Prepodobni Kirijak Otšelnik, rođen u Korintu od roditelja Jovana i Evdokije. Otac mu Jovan beše prezviter, a mesni episkop Petar srodnik njegov. U ranoj mladosti postavi ga episkop za čteca saborne crkve. Čitajući svetopismo, mladi Kirijak divljaše se promislu Božijem, kako proslavi sve istinite sluge Boga živoga i kako ustroji spasenje roda ljudskog. U 18. godini svojoj odvede ga želja za duhovnim životom u Jerusalim. U Jerusalimu stupi u manastir nekoga Božijeg čoveka Evstorgija, koji mu dade početna upustva u monaškom životu. Potom ode svetome Jevtimiju, koji ga prozre kao budućeg velikana duhovnog, obuče ga uz himnu i posla na Jordan svetome Gerasimu, gde Kirijak provede 9 godina. Po smrti Gerasimovoj opet se vrati u manastir svetoga Jevtimija, gde ostana bez molbiju 10 godina. Posle toga menjaše mesto za mestom, bežeći od slave ljudske. Podvizavaše se i u obitelji svetoga Haritona, gde najzad iskonča svoj zemni put, navršivši 109 godina života. Proslavljeni podvižnik i čudotvorac, sveti Kirijak je bio krupan i snažan telom, i takav ostao do duboke starosti i pored teškog posta i bdenja. U pustinji se ponekad godinama hranio samo sirovim zeljem. Revnovao je mnogo za veru pravoslavnu, izobličavajući jeresi, naročito jeres Origenovu. Za sebe je govorio da ga, otkako je monah, sunce nikad nije videlo da jede niti da se gnevi na koga. Po ustavu svetoga Haritona, monasi su jeli samo jedanput dnevno, i to po zalasku sunca. Beše Kirijak svetilo veliko, stub pravoslavlja, dika monasima, moćni iscelitelj bolnih i blagi utešitelj tužnih. Poživevši dugo na korist mnogih, preseli se u večnu radost Gospoda svoga 557. godine. Sveti mučenici Dada i Govdelaj. Dada, velikaš persijski srodnik cara Sapora, a Govdelaj sin istoga cara. Kada sveti Dada javno ispovedi veru svoju u Hrista, naredi car Sapor te ga mučiše ljutim mukama. No, pri tim mukama, Dada se otvori imenom Hristovim čudesa velika, koja tako silno uticaše na sina careva Govdelaja, da i on poverova u Hrista. Neznabožni car ne poštedi ni sina svoga, nego i njega udari na teške muke. I Dada i Govdelaj proslaviše Boga istrajnim trpljenjem i mnogim čudesima, i u mukama predadoše Bogu duše svoje. Postradaše u 4. stoljeću. Sa njima postradaše, jer poverovaše u Hrista, i sestra Govdelajeva Kazdoja i glavni žrec Gargal. Sveti Teofan Milostivi, bogat građanin iz Gaze. Toliko beše milostiv da, razdajući svoje imanje ništim, i sam obništa. Pred konac života napade ga vodena bolest i on u toj bolesti izdahnu. No, iz njegovog tela poteče celebno miro, kojim se bolni isceljivahu. Sveta Marija Palestinska. Bila najpre čteca psaltira pri crkvi Vaskrsenja u Jerusalimu. Pa, kako beše krasna lica, to su se mnogi gledajući je sablažnjavali grehovnim pomislima. Da ne bi bila povod greha drugih ljudi, Marija se udalji u pustinju Sukijsku sa jednom kotaricom boba i jednom testijom vode. Prožive Sveta Marija 18 godina u pustinji i silom Božijom niti joj nesta boba ni vode. Zastali je još živu, a potom i sahranili učenici svetoga Kirijaka.

Pesma dana. Marija se krasnolika, krasna rodila. Marija se Hristoverna Hristu molila. Pomozi mi, moj gospode, nemoćnoj ženi. Pokaži mi put spasenja ubogoj meni. Ja se trudim da ne grešim s tvojom pomoći, al savlazan licem bivam tuđoj nemoći. Marija se živom Bogu s plačem pokloni, u pustinju od očiju ljudi se skloni. S Bogom Mara razgovara, to joj je plata, svetlija joj duša posta od čista zlata. Kad su leta prohujala, telo uvenu, a angel siđe u raj, diže nebesnu ženu. Međ angeli sad likuje ko angel sija, i za nas se Bogu moli Sveta Marija.

Rasuđivanje. Mnogi ljudi po neznanju više se trude kako će ublažiti muke u starosti i predsmrtnoj bolesti, negoli kako će se izbaviti od muka adskih u životu posle starosti i smrti. Beše tako neki neženjen čovek, veliki srebroljubac, koji iz godine u godinu sve sa jačom strašću sabiraše sebi nepotrebna bogatstva. Kad su ga pitali na što se trudi toliko i sabira blago koje je suvišno za njegov život, on odgovori: sabiram za starost. Ovo će me blago lečiti i hraniti u starosti i bolesti. I zaista, slutnja se njegova obistini. U starosti ga spopade teška i dugotrajna bolest. On je razdavao ušteđena blaga lekarima da ga leče i slugama da ga čuvaju i hrane, no blago se istroši, a bolest se produži. Lekari i sluge ga ostaviše i on pade u očajanje. I susedi mu davahu nešto hleba do smrti, a po smrti sahranjen bio trošku opštinskom. Na što je namenio bio svoje blago, na ono je i dao. Bog mu je učinio po volji i poslao mu bolest o kojoj je on govorio i za koju je veliko blago pripremao. Sve blago njegovo ipak nije moglo da ublaži muke njegove u ovom svetu, a čime li će ih on tek moći ublažiti u onom? Čime, kad nije poneo sobom ni vere, ni nade, ni milosrdnih dela, ni molitava, ni pokajanja? Neko vide čoveka usopšeg u velikoj rajskoj slavi i upita ga čime se on udostoji te slave. Odgovori čovek: ja sam u zemaljskom životu bio najamnik jednoga zlotvora koji mi nikad nije najam plaćao, no ja sam sve trpeo i služio do kraja s nadom u Boga. Vide i drugog još u većoj slavi i kad ga upita, odgovori onaj: ja sam bio gubav i do kraja prinosih Bogu blagodarnost za to, a onoga koji gomilaše novac za bolest u starosti nikad niko ne vide u slavi rajskoj u onome svetu.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Danas je 13. oktobar po novom, a 30. septembar po starom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog sveštenog mučenika Grigorija. Srodnik persijskom caru Artabanu i jermenskom kursaru. Kada ove carske kuće zaratiše među sobom, Grigorije ode u Kesariju u Kapadokijsku, gde spozna Hristovu veru, krsti se i oženi. Oba sina, Ortana i Arostana, posveti na službu u crkvi. Kada mu je žena umrla, vratio se u Jermeniju i stavio u službu caru Tiridatu. Car, saznavši da je hrišćanin, stavi ga na muke i baci u duboku jamu. Ali Bog tu sačuva Grigorija 14 godina. Kada Tiridat umori, 37 monahinja u jednom manastiru polude. Njegovoj sestri javi se u snu da neće ozdraviti dok ne izvadi Grigorija iz jame. Grigorije isceli i krsti Tiridata. Izabrali su ga za episkopa Jermenije koju prosveti Hristovom verom. Skončao je u starosti oko 335. godine. Pored svetog sveštenog mučenika Grigorija slavimo i svetu mučenicu Gajaniju, ali i Ripsimiju i još 35 monahinja. Sećamo se i svetog Mihajla, prvog mitropolita Kijevskog. Pratimo posetu srpskog patrijarha Porfirija Mitropolija Australijsko-Novozelandskoj, stigao je u Kamberu zajedno sa arhijerejima, pa ćemo imati prilike da čujemo i više detalja, znači o Kamberi i o poseti patrijarha tom gradu. Također, osvrćemo se i na 19. nedelju po duhovima u našoj eparhiji, ali i u drugim eparhijama naše svete crkve i čućemo kako jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen svetom Kirijaku Otšelniku u Joševi proslavio juče svoju slavu. Već sutra slavimo praznik pokrova Presvete Bogorodice i to je slava najstarije gradske crkve. Kako će ova svetinja proslaviti svoj dan i svoju slavu, čućemo danas u programu našeg radija, ali čućemo i kako će crkva u Radljevu proslaviti svoj dan. Također, slavu slave i crkve u Planinici i Stublinama. I u obe svetinje sveta liturgija sutra počinje u 9 sati. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u manastiru Lelić i u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Naravno, rekli smo, izuzetak je sutra, dakle sreda, 14. oktobar, praznik pokrova Presvete Bogorodice, koju Pokrovska crkva slavi kao svoju slavu, pa će sveta liturgija sutra početi naravno u 9 sati. Danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, navikli smo da jutra budu pohladna, pa tako je i ovo jutro, svega 8 stepeni u ovom trenutku, ali maksimalna temperatura bit će do 16 stepeni. U nastavku slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje po Luki začelo 27. 6. glava od 37. do 45. stiha. I ne sudite i neće vam se suditi, i ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i oprostit će vam se. Dajte i daće vam se, meru dobru i nabijenu, i stresenu i prepunu daće vam u narušće vaše. Jer kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. I kaza im priču, može li slepac slepca voditi? Neće li oba pasti u jamu? Nema učenika nad učiteljem svojim, nego i kada se usavrši, bit će svaki kao i učitelj njegov. A zašto vidiš trun koji je u oku brata tvoga, a brvno koje je u tvom oku ne osjećaš? Ili kako možeš reći bratu svom, brate, stani da izvadim trun koji je u oku tvom, kada sam ne vidiš brvno u oku svom? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda vidjeti da izvadiš trun u oku brata svog. Jer nema drveta dobra da rađa zao rod, niti drveta zla da rađa dobar rod. Jer se svako drvo po rodu svome poznaje, jer se smokve ne beru sa trnja, niti se grožđe bere sa kupine. Dobar čovjek iz dobre riznice srca svoga iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice srca svoga iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite, opraštajte, dajte. Na prvi pogled sve sam gubitak i niotkuda dobitak. Međutim, evo šta se obećava. Ako ne budeš osuđivao, i tebe neće osuditi. Ako budeš opraštao, i tebi će se oprostiti. Ako budeš davao, i tebi će se dati. Sada taj dobitak nije vidljiv, ali će nesumnjivo doći onome koji od srca učini ukazana lišavanja. Doći će naime u čas kada se više od svega bude osjećala potreba za neosuđenošću i oproštajem. Kako će se samo on tada obradovati, iznenada se udostojiši takvih blaga, i to naočigled ni zbog čega? I obratno, kako će žaliti i tugovati onaj koji u svoje vrijeme nije umeo umesno da iskoristi svoje nasljeđe? Tada bi on sve da oprosti i da sve razda. Međutim, već je kasno. Sve naime ima svoje vrijeme. Ne žure svi za takvom dobiti koja dolazi pravo u ruke, premda gotovo uvek posle gubitka. Baci po ruskoj poslovici hleb i so iza sebe i oni će se obresti ispred tebe. Vid delovanja u pokazanim slučajevima zaista liči na bacanje. Međutim, tu se ne baca u propast, nego u ruke Božije, a u tim rukama je sigurno očuvanje. I dobijanje iz njih je nesumnjivo. Samo dodaj veru i nadu.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog sveštenog mučenika Grigorija. Uz radosni usklik na transparentu dobrodošao vaša svetost i zvuk je tamo daleko, verni narod Srpske pravoslavne crkve u australijskoj prestonici dočekao je na aerodromu, a potom je u hramu Svetog Save svatijšeg patrijarha Porfirija. Arhijereje i svešteno služitelje u delegaciju dočekuje učestvovao i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović. U znak razmene ljubavi, deca iz folklornog društva Sveti Sava odevena u tradicionalnu srpsku nošnju darivala su patrijarha Porfirija i arhijereje plišanim koalama, dok su oni njima uz blagoslov podelili ikonice. Nakon dočeka na aerodromu, delegacija se poklonila hramu Svetog Save u Kamberi, gde su kolo srpskih sestara, koje misionari pri ovoj skoro pola veka staroj svetinji i verni narod priredili svečani doček. U hramu posvećenom Svetokirijaku Očelniku Joševi u arhijerejskom namestništvu Posavskom svečano je proslavljena hramovna slava u molitvenom sabranju sveštenstva i vernog naroda. Svetom liturgijom načestvovao je arhijerejski namestnik Posavski protonamestnik Aleksandar Vučaj, koji je u svojoj besedi govorio o životu i podvigu Svetokirijaka Očelnika, ističući značaj molitve, smirenja, ljubavi i pokajanja u životu svakog hrišćanina. Neka Joševa ima 70 domova, ali 70 živih domova poručio je arhijerejski namestnik, pozivajući verni narod da svojim životom u Hristu, ljubavlju i smirenjem svedoče veru i čuvaju duhovni život ovog mesta. Nakon svete liturgije priniti su slavski darovi i obavljen čin blagosiljanja slavskog kolača i žita, čime je nastavljeno molitveno proslavljanje svetitelja, zaštitnika hrama i ovog mesta. Episkop Novobrdski Ilarion služio je 11. oktobra svetu liturgiju u manastiru Rakovica u molitvenom prisustvu 33 učenika osnovne škole Leposavić iz Leposavića, koji ovih dana borave u Beogradu. Učenici su na svetu liturgiji učestvovali i svojim pojanjem pevajući Pričasten, zajedno sa svojim veroučiteljem, sveštenikom Draganom Đukićem, parohom u Leposaviću. U besedi sabranima vladika je ukazao na to da treba da se oslobađamo greha i borimo se protiv klevetnika da bi smo osetili i doživjeli blizinu Boga. Od loših pomisli, od osuđivanja se čovjek i razbolio, a dobrom verom i razgovorom sa Bogom čovjek se leči čak i fizički, rekao je vladika i dodao da nas sam živi Bog da nas poučava kako treba da postavljamo, da jednostavno volimo, da se radujemo svakome ne očekujući ništa za uzvrat i ne osuđujući, jer to je prava ljubav. Arhijerejski namestnik Posavski protonamestnik Aleksandar Vučaj obnarodovao je odluku episkopa Valjevskog Isihija o postavljanju đakona Nikole Vasilića za sabrata ovog hrama u Obrenovcu. On je dugogodišnji veroučitelj u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, gde je predanim radom, odgovornošću i ljubavlju prema učenicima svedočio značaj hrišćanskog vaspitanja i obrazovanja mladih naraštaja. Svečanom činu prisustvovali su i starešina hrama protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, bratstvo Svetotrojičnog hrama i verni narod, koji su molitveno učestvovali u ovom značajnom događaju za život liturgijske zajednice. Svaki čovjek je ikona Boga, istakao je protojerej Branko Čolić na svetoj liturgiji 11. oktobra u hramu pokrova Presvete Bogorodice, primijetio da nikada nije bilo više mržnje, zavisti i ljubomore među ljudima nego danas. Bog nam neće oprostiti dvoličnost, upozorio je besednik, osvrnuvši se na našu prošlost koja nam svedoči da smo uprkos slabostima bili hristoljubiv narod. Govorio je demonskim ideologijama koje se šire među nama, koje se mahom odnose na udovljavanje i služenje sopstvenim interesima. Moramo da činimo dela ljubavi Hristove da bi nas on izlečio od raka mržnje među nama, zaključio je otac Branko. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić. U sasluženje više sveštenoslužitelja, u spojanje pevnice i hora Hadži Ruvima, u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Zaključno sa subotom 17. oktobrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je sreda, 14. oktobar, praznik pokrova Presvete Bogorodice, koji je slava najstarije gradske crkve, pa će liturgija toga dana početi u 9 sati. Slavu slave sutra i crkve u Stublenici i Planinici, sveta liturgija počinje također u 9 sati. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Bog, poštovani gledaoci. Gledate Hram televiziju Srpske pravoslavne crkve. U današnjem danu svečano smo proslavili Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Očelniku. Njegov sveti i strogo asketski život u judejskoj pustinji, ispunjen duhovnim uzrastanjem i neprestanom molitvom, kroz vekove ostaje svetionik i duhovni oslonac svima koji teže putu spasenja. Sledi pregled najvažnijih vesti iz života naše crkve.
1: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, nastavlja posetu mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Prethodnih dana patrijarh srpski je svoj očinski blagoslov uputio sabranima na doksologiji u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku, bogoslužio u manastiru Svetog Save u Ilajnu i osveštao hram u Kisboriju kraj Melburna. Njegova svetost je za Srpsku televiziju Australija i Hram televiziju podelio svoje utiske susreta sa Srbima na Petom kontinentu.
2: Ništa nije tako divno i lepo, kako kaže pisac psalama David, sveti car, nego kad su braća zajedno, kad se saberu zajedno. A mi smo se danas sabrali ovde u manastiru Svetog Save, u Ilejnu, gde su sva braća zaista zajedno. I to prevazilazeći i vreme i prostor, jer kad služimo liturgiju, kad se sabiramo u ime Gospodnje, od Svetoga Save do naših dana i do kraja sveta i veka, svi su ovde. I Sveti Sava, i Sveti Simeon Mirotočivi, i Sveti knez Lazar, i svi kosovski mučenici, svi mučenici prepodobni, sve do jasenovačkih svetih mučenika i do svetoga Ave Justina i svetog vladike Nikolaja. Dakle, nezavisno od toga u kom su vremenu živeli, kada se sabiramo u Hristu, svi su sa nama prisutni. Ali i nezavisno od geografskog prostora, granice u molitvi, granice u liturgiji ne postoje. Tako da, iako smo danas u Australiji, ovde je zapravo sabrano sve ono što je naše. Dakle, i mesto u kojem smo se rodili, i mesto u kojem smo rasli, i mesto naših predaka, kao što i kada smo sabrani u ime Božije u Beogradu, u Banja Luci, u Podgorici, u Svetim Dečanima, u Pećkoj Patrijaršiji, onda su i svi verni, pravoslavni, tamo prisutni. Prisutni su u Gospodu Hristu i prisutni smo u molitvama

jednih za druge. Otuda je i za mene veliki blagoslov i radost što sam zajedno sa arhijerejima sa raznih strana ljubavlju i blagoslovom vašeg mitropolita Siloana danas ovde i što znam da iako ne razumemo uvek promisao Boži, Gospod nije slučajno organizovao svoju crkvu i ovde među drugim pravoslavnim pomestnim crkvama i našu srpsku pravoslavnu crkvu. Ovde je organizovao crkvu ne samo da bi ljudi mogli da steknu neki dinar više i da organizuju sebi bolje uslove života, nego pre svega da bi svedočeći istinsku i pravu veru, pravoslavnu veru u Hrista, mogli da budu i

0: njemu je sadržano. Svet moderni je razbijen, rasparčan, izgubljen, živi na površini, nije spreman da zaroni u dubine smisla postojanja. A evo pravoslavna crkva, i kada to nećemo, jer je Hristos glava crkve, to nudi. Ona je uteha, ona je zagrljaj, ona je mesto i prostor u kojem svaki čovjek može da nađe sebe, onda kada pronađe Boga. Otuda zaista veliki blagoslov i velika radost za sve nas.
1: Episkop Novobrdski Ilarion, vikar njegove svetosti, služio je liturgiju na praznik Svetog Kirijaka Otčelnika, Miholjdan, u porti crkve Svetog Arhiđakona Stefana u Velikoj Hoči, povodom završetka berbe grožđa u ovom metohijskom kraju. U besedi vladika Ilarion je istakao duboku duhovnu simboliku vinogradarstva, rada i svetog pričešća.
2: Eto, neka bi Bog dao da bude i vrenje dobro i uzrastanje dobro i da nam ceo život bude ta razmena darova sa Bogom, odnosno da uvek uzvraćamo njemu ono što je njegovo i da se radujemo toj mogućnosti da učestvujemo u ovoj svetoj tajni, da obdelavajući zemlju prinosimo celu tvorevinu Bogu i uvodimo je večni život. Da je srećnim Bogom blagosloveno, neka su sa vama blagoslovi njegove svetosti patrijarha Porfirija, koji je daleko sada u Australiji, njegove vam blagoslove i pozdrave prenosim, a i našega oca i pastira ovde, vladike Teodosija, koja vas također blagosilja, i da se nadamo da ćemo u preizobilju radosti da se sastajemo ovde na ovo sveto mesto na mnogaja i blagaja ljeta.
1: Vikarni episkop Toplički Petar služio je liturgiju u nedelju 19. po duhovima u poverenom mu na duhovno staranje hramu Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. Obraćajući se parohijanima Novobeogradske svetinje, vladika Petar je kazao:
3: I jedan savremeni svetitelj Stara Cilova kaže, onaj ko nije dosegao ljubav prema neprijatelju, da još nije upoznao hrišćanstvo. Nekako često to stavljamo u potpuno drugi plan, smatrajući to je teška reč, to je za savršene. Ali mi činimo druga dela, postimo, molimo se, dajemo desetak i ne znam šta sve nabrajamo u svom životu. Nismo nikog ubili, nismo ne znam šta uradili. A ovo je namenjeno svetiteljima. Međutim, ponavljam, Stara Cilovan kaže, onaj koji nema ljubavi prema neprijatelju, taj još uvek nije ni počeo hrišćanski život i još uvek nije upoznao silu Duha Svetoga.
1: Bratstvo hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu poziva vernike na svetu tajnu jele osvećenja u utorak 13. oktobra. Za vreme molitve vernicima će na poklonjenje biti izložene mošti Svetog Andreja Kritskog, Svete Marije Egipćanke i Svetog Terasija Carigradskog. Sveta tajna biće služena od 17 časova.
4: Evo i najvažnijih vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve.
1: 13. godišnjica osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici molitveno je proslavljena svetom liturgijom, kojom je načelstvovao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u sasluženje episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog Kirila, administratora mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i episkopa Dioklijskog Pajsija. Liturgijskom besedom sabranima se obratio vladika Kirilo.
5: Naš propovednik hrišćanstva, sveti Kirilo Slovenski, nam objašava da Hristovu nauku moramo gledati u cjelini, a ne samo vezivati se za jednu rečenicu. I on kaže da pored te zapovijesti ne ubi ili voli neprijatelja, treba ispuniti zapovijest u koja je najveća ljubav, a to je da čovjek položi svoj život i sve što ima za bližnje svoje. Zato su hrišćanski ratnici i ratovali da bi sačuvali nejaš djecu, žene,

novozelandskog Siluana. Rekli smo da je patrijarh svečano dočekan u parlamentu Australije i ambasadi Republike Srbije, da ga srdačno i sa počastima, kakve priliče uglednim i poštovanim gostima, patrijarh sa sveštenom pratnjom je dočekan u sedištu parlamenta Australije. Pozdravljajući visokog gosta, predsedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta, Milton Dick je istakao da je za njega neizmerna radost i čast da u domu australijske demokratije dočeka patrijarha srpskog, jer su njegovu svetost, kako je naveo, tokom godina služenja, ljudi znali kao nekog koji je duboko posvećen pomaganju mladim ljudima, ne samo svoje zajednice, već širom sveta, i čija poseta ima veliki značaj za srpsku zajednicu u Australiji. Niz pohvala australijskim Srbima nastavila je Tanja Lorenz, poslanica u parlamentu Australije i predsedavajuća Grupe prijateljstva sa Srbima, istakavši oduševljenje zbog prilike da može da poželi dobrodošlicu srpskom patrijarhu. A u svom obraćanju ambasadoru našu u Australiji, gospodin Rade Stefanović, je podsjetio da je poseta patrijarha Porfirija treća po redu, koju je jedan srpski prvojerarh učinio petom kontinentu. Detaljnije o dočeku u Kamberi možete pročitati u tekstu naša koleginica Jadranka Janković na gotovo svim crkvenim portalima. Rekli smo da smo juče proslavili praznik Svetog Kirijaka Otšelnika. Jedina svetinja posvećena ovom prazniku jeste crkva u Joševi. Kako je ova svetinja proslavila svoj dan i svoju slavu, čućemo za koji minut.

ukoliko imamo pokajanje. Pokajanje je prvi i osnovni korak ka svim ovim blaženstvima, ka svemu ovome. Pokajanje je samo poznavanje samoga sebe, svoje sopstvene grešnosti i prvi korak i život svakoga svetitelja, pa i svetoga Kirijaka, koga danas proslavljamo, jeste bilo pokajanje. Pokajanje je bilo to koje je odvelo svetoga Jovana u pustinju. Pokajanje je bilo to koje svakog odšelnika i pustinjaka odvelo u pustinju, pa tako i našeg svetog Kirijaka. Kaže jedna misao jednog učitelja crkve, jedno mesto je živo ukoliko je živa njegova crkva. Ukoliko ova crkva živi kroz vas, ukoliko ste vi u ovoj crkvi kada se služi liturgija, ukoliko se vi pričešćujete u ovoj crkvi, ukoliko se trudite da živite vrlinski, da sa ove liturgije iz ove crkve iznesete tu blagodat, taj blagoslov Duha Svetog u vaše kuće,

jer kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. I kaza im priču, može li slepac slepca voditi? Neće li oba pasti u jamu? Nema učenika nad učiteljem svojim, nego i kada se usavrši, bit će svaki kao i učitelj njegov. A zašto vidiš trun koji je u oku brata tvoga, a brvno koje je u tvom oku ne osjećaš? Ili kako možeš reći bratu svom, brate, stani da izvadim trun koji je u oku tvom, kada sam ne vidiš brvno u oku svom? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda vidjeti da izvadiš trun u oku brata svog. Jer nema drveta dobra da rađa zao rod, niti drveta zla da rađa dobar rod. Jer se svako drvo po rodu svome poznaje, jer se smokve ne beru sa trnja, niti se grožđe bere sa kupine. Dobar čovjek iz dobre riznice srca svoga iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice srca svoga iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite, opraštajte, dajte. Na prvi pogled sve sam gubitak i niotkuda dobitak. Međutim, evo šta se obećava. Ako ne budeš osuđivao, i tebe neće osuditi. Ako budeš opraštao, i tebi će se oprostiti. Ako budeš davao, i tebi će se dati. Sada taj dobitak nije vidljiv, ali će nesumnjivo doći onome koji od srca učini ukazana lišavanja. Doći će naime u čas kada se više od svega bude osjećala potreba za neosuđenošću i oproštajem. Kako će se samo on tada obradovati, iznenada se udostojivši takvih blaga, i to naočigled ni zbog čega? I obratno, kako će žaliti i tugovati onaj koji u svoje vrijeme nije umeo umesno da iskoristi svoje nasljeđe? Tada bi on sve da oprosti i da sve razda. Međutim, već je kasno. Sve naime ima svoje vrijeme. Ne žure svi za takvom dobiti koja dolazi pravo u ruke, premda gotovo uvek posle gubitka. Baci po ruskoj poslovici hleb i so iza sebe i oni će se obresti ispred tebe. Vid delovanja u pokazanim slučajevima zaista liči na bacanje. Međutim, tu se ne baca u propast, nego u ruke Božije, a u tim rukama je sigurno očuvanje. I dobijanje iz njih je nesumnjivo. Samo dodaj veru i nadu.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i ovoga puta izabrali smo pouku protojareja Grigorija Ponomarjova pod nazivom Zapamtite da ste jaki samo u molitvi. Trudite se, molite se neprestano i sa verom. Samo pod ovim uslovima moguće je krenuti putem duhovnog života. Negujte u sebi ćutanje, time stičete molitvu. Kakvu ogromnu ličnu odgovornost čovek mora imati za sprovođenje predviđenih pravila režima. Iznutra osetiti njihovu svetost, visinu i neophodnost izvršenja. Zaboravite da mislite da je ovo moja lična privatna stvar. Ne, ovo je javna služba. Zapamtite, samo treba da se fizički prisilite da se molite. Neka u početku bude nesuvislo, mucanje, čak i padanje. I pored svega ovoga nastavite svoj razgovor sa nebeskim svetom. Kako sam slab i prevrtljiv u svojim odlukama i namerama. Mali razlog već remeti tako važan, neophodan zadatak kao što je molitva. Zapamtite da ste jaki samo u molitvi. Ne cenimo priliku da steknemo veliku moć. Moramo gajiti u sebi duh postojanosti, a ne prolazne impulse. Dati sve od sebe, a ne polovinu. Velika tuga leži u mojoj rasejanosti i nedostatku koncentracije. Kako je opasno da se malo opustiš? Dovoljno je da sebi nešto malo dozvolite, pa će nakon toga početi rušenje čitavog duhovnog doma. Moguće je u veoma kratkom roku uništiti ono što je stvarano i čuvano mesecima. Glavno je da naučite kako da gajite u sebi osjećaj potpunog predavanja volji Božjoj. Čvrsto zapamtite, šta god da vam se dešava svaki dan, svaki čas, zahvalite Gospodu za sve. I u svemu što se dešava vidite ne samo nesreću, već neophodnu proveru sve duhovne snage, sve duhovne borbene sposobnosti. Uvek svaki zadatak, šta god da radite, obavljajte uz molitvu i bit će uspeha. Moramo se zaštititi od unutrašnje razdražljivosti bez obzira na njene opravdane razloge. Svaka osuda donosi unutrašnju iritaciju i ogorčenje. Pazite da ovaj prljavi potok ne poplavi duhovni hram, ne ispuni ga gadnim duhom ravnodušnosti, nebrige i zaborava duhovnih pravila. Veliki je, težak posao steći miran duh u sebi. Gospod će poslati svoju blagodat za vaš trud. Treba da ugasite duševno ogorčenje u sebi mirnim mislima. To se postiže molitvom. Zapamtite, ništa nije slučajno, sve je poslato da testira našu duhovnu snagu. Gospode, pomozi mi. Čim zlo bukne, ugasi ga ljubavlju, mirnim odnosom sa bližnjim. Nastavite i bez prestanka da izlivate reči mira i ljubavi na ovu goruću vatru zla, da ne ostane žar od zla. Praznoslovlje i osuda su vaši neprijatelji koji vode ka uništenju duhovnog doma. Mi se plašimo da odmah počinimo velike grehe. A kada oni dolaze postepeno, malo po malo, deo po deo, navikavamo se na njih i ne plašimo se da stupimo u opštenje sa strašnom demonskom silom. Kako da ispuniš prvu zapovest, ljubi Boga, ako nisi ispunio zapovest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe? Neprijatelj veoma mrzi ovu zapovest i trudi se svakog minuta bez preterivanja da usadi, najpre umno, a zatim rečima i delima, nedostatak ljubavi prema onima oko nas i na taj način odvede našu dušu u strašno mesto duhovne tame praznine, ogorčenosti, razdražljivosti. Uspeh molitve za druge postiže se ispunjenjem svete zapovesti. Pamti, Bog je ljubav. Za dušu punu ljubavi nema prepreka, možete dobiti sve što tražite. Samo iskreno proniknite u ovu zapovest. Tada će život biti tako uzvišen i radostan, uprkos svim poteškoćama, fizičkim i moralnim. Razmišljaj o ljubavi prema bližnjemu svakog dana i časa. To je glavna stvar, negovati ljubav u sebi. Moramo uvek imati na umu da duhovni život zahteva veliku postojanost, kao što život zahteva veliki podvig. Prisilite se da obavljate svoju rutinu svaki sat. Njeno neispunjavanje vodi u lenjost, u pustošenje duha. Uvek budite radosni. Setite se često reči davljenika apostola Petra. Gospode, spasi me, umirem. U velikim i malim duhovnim burama nikada ne pomišljajte da se sami spasete. Udavit ćete se. Najbolje je viknuti Petrovim glasom. Gospode, spasi me, umirem. Verujte, čvrsto verujte da će pomoć brzo doći. Gospode, ti si uvek sa nama. Zašto da se plašimo tuge? Trudite se, molite se neprestano i sa verom. Naučite da polažete račun za svaki čas. To je lestvica duhovnog uspona. Negujte vrednost vremena. Vodite računa o svakom satu. Svaki sat je važan. I još 10 kratkih uputstava. Šta znaš? Ćuti. Šta čuješ? Ćuti. Ne mešaj se tuđe razgovore. Odgovaraj na pitanja, ali ne govori mnogo. Razmisli o tome šta želiš da činiš uz molitvu i ne govori drugima unapred dok to ne uradiš. Ne ukazuj ljudima na njihove nedostatke. Ako su ti povredili ponos ili ti se zamerili, ućuti. Ako su nepravedni prema tebi, reci to tiho i mirno. Ne govori grubo i ne uzbuđuj se. Uvek misli kako Bog da. Ovo je njegova sveta volja. Uvek se sećaj Boga, Bogorodice i moli se. To je bio protojerej Grigorij Ponomarjev i tekst pod nazivom Zapamtite da ste jaki samo u molitvi. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog sveštenog mučenika Grigorija. Uz radosni usklik na transparentu dobrodošao vaša svetosti i zvuk je tamo daleko, verni narod Srpske pravoslavne crkve u australijskoj prestonici dočekao je na aerodromu, a potom je u hramu Svetog Save svatijišeg patrijarha Porfirija. Arhijereje i sveštenoslužitelja u delegaciju dočekuje učestvovao i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović. U znak razmene ljubavi, deca iz folklornog društva Sveti Sava odevena u tradicionalnu srpsku nošnju darivala su patrijarha Porfirija i arhijereje plišanim koalama, dok su oni njima uz blagoslov podelili ikonice. Nakon dočeka na aerodromu, delegacija se poklonila hramu Svetog Save u Kamberi, gde su kolo srpskih sestara, koje misionari pri ovoj skoro pola veka staroj svetinji i verni narod priredili svečani doček. U hramu posvećenom Svetokirijaku Očelniku Joševi u arhijerejskom namestništvu Posavskom svečano je proslavljena hramovna slava u molitvenom sabranju sveštenstva i vernog naroda. Svetom liturgijom načestvovao je arhijerejski namestnik Posavski protonamestnik Aleksandar Vučaj, koji je u svojoj besedi govorio o životu i podvigu Svetokirijaka Očelnika, ističući značaj molitve, smirenja, ljubavi i pokajanja u životu svakog hrišćanina. Neka Joševa ima 70 domova, ali 70 živih domova poručio je arhijerejski namestnik, pozivajući verni narod da svojim životom u Hristu, ljubavlju i smirenjem svedoče veru i čuvaju duhovni život ovog mesta. Nakon svete liturgije prineti su slavski darovi i obavljen čin blagosiljanja slavskog kolača i žita, čime je nastavljeno molitveno proslavljanje svetitelja, zaštitnika hrama i ovog mesta. Episkop Novobrdski Ilarion služio je 11. oktobra svetu liturgiju u manastiru Rakovica u molitvenom prisustvu 33 učenika osnovne škole Leposavić iz Leposavića, koji ovih dana borave u Beogradu. Učenici su na svetu liturgiji učestvovali i svojim pojanjem pevajući Pričasten zajedno sa svojim veroučiteljem, sveštenikom Draganom Đukićem, parohom u Leposaviću. U besedi sabranima vladika je ukazao na to da treba da se oslobađamo greha i borimo se protiv klevetnika da bi smo osetili i doživjeli blizinu Boga. Od loših pomisli, od osuđivanja se čovjek i razbolio, a dobrom verom i razgovorom sa Bogom čovjek se leči čak i fizički, rekao je vladika i dodao da nas sam živi Bog da nas poučava kako treba da postavljamo, da jednostavno volimo, da se radujemo svakome ne očekujući ništa za uzvrat i ne osuđujući, jer to je prava ljubav. Arhijerejski namestnik Posavski protonamestnik Aleksandar Vučaj obnarodovao je odluku episkopa Valjevskog Isihija o postavljanju đakona Nikole Vasilića za sabrata ovog hrama u Obrenovcu. On je dugogodišnji veroučitelj u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, gde je predanim radom, odgovornošću i ljubavlju prema učenicima svedočio značaj hrišćanskog vaspitanja i obrazovanja mladih naraštaja. Svečanom činu prisustvovali su i starešina hrama protojerej Stavrofor Ljubomir Milovanović, bratstvo Svetotrojičnog hrama i verni narod, koji su molitveno učestvovali u ovom značajnom događaju za život liturgijske zajednice. Svaki čovjek je ikona Boga, istakao je protojerej Branko Čolić na svetoj liturgiji 11. oktobra u hramu pokrova Presvete Bogorodice, primijetio da nikada nije bilo više mržnje, zavisti i ljubomore među ljudima nego danas. Bog nam neće oprostiti dvoličnost, upozorio je besednik, osvrnuvši se na našu prošlost koja nam svedoči da smo uprko slabostima bili hristoljubiv narod. Govorio je demonskim ideologijama koje se šire među nama, koje se mahom odnose na udovljavanje i služenje sopstvenim interesima. Moramo da činimo dela ljubavi Hristove da bi nas on izlečio od raka mržnje među nama, zaključio je otac Branko. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić. U sasluženje više sveštenoslužitelja, u spojanje pevnice i hora Hadži Ruvima, u molitvenom učestvovanju velikog broja vernika. Zaključno sa subotom 17. oktobrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je sreda 14. oktobar, praznik pokrova Presvete Bogorodice koji je slava najstarije gradske crkve, pa će

0: Rekli smo poštovani slušaoci da 14. oktobra proslavljamo praznik pokrova Presvete Bogorodice koji nije obeležen crvenim slovom, ali koji je veoma poštovan u našem narodu. Koliko je poštovan svedoči u prilog tome da postoji nekoliko crkava posvećenih ovom prazniku. Jedna od njih jeste svetinja koja postoji više od 150 godina. U pitanju je crkva pokrova Presvete Bogorodice u Ratljevu. Kako će ovaj hram proslaviti svoju slavu, reći će nam paroh i starešina crkve prota Miroslav Vukašinović. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremate se za slavu?
1: Svakako.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa hvala Bogu, molitveno. Ovdje mi zajednički svi učestvujemo u dočeku hramovne slave

Svaki čovek je ikona Boga, istakao je protojerej Branko Čolić na svetoj liturgiji 11. oktobra u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Primetio je da nikada nije bilo više mržnje, zavisti i ljubomore među ljudima nego danas. Bog nam neće oprostiti dvoličnost, upozorio je besednik.

0: Ponoši se na našu prošlost koja nam svedoči da smo, uprko slabostima, bili hristoljubiv narod. Govorio je i o demonskim ideologijama koje se šire među nama, a koje se mahom odnose na udovoljavanje i služanje sopstvenim interesima. Moramo da činimo dela ljubavi Hristove da bi nas on izlečio od raka mržnje među nama, zaključio je otac Branko, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braću i sestre, odeljci iz Evanđelja, izrečeni pre skoro dva milenijuma, važe za svakoga i važe za sva vremena. I ono što je Hristos rekao u prvom Evanđelju, uputio je svojim sunarodnicima, koji su smatrali da jedini čovek koga treba voleti, kome treba pokloniti pažnju, kome treba pomoći, jeste njihov sunarodnik, odnosno Jevrejin. A Hristos kaže ne da činite dobro samo svome bližnjem, nego činite svakome čoveku. Bio on Jevrejin, bio Grk, bio Rimljanin, bio bilo ko drugi, jer svaki čovek jeste ikona živoga Boga. Kada pomažete, ne tražite nikakvu nagradu za to, pomažite Boga radi. Jer ako je Bog milostiv i mi treba da budemo takvi, mi da budemo ti koji ćemo oponašati Gospoda Boga. A način da se to sve postigne jeste upražnjavajući sve one vrline koje ste čuli u drugom svetom evanđelju, dakle sva ona blaženstva, ali s tim što je veoma važno da znamo da svaki naš trud, svaka naša suza, sve ono što pretrpimo i zbog sebe i zbog bližnjega, plodonosno je samo ako je zbog Hrista i u ime njegovo. A braćo i sestre, danas kada bi Hristos došao i kada bi stao među ovaj naš narod, za koji kažemo da jeste pravoslavan, i trebalo bi da jeste, da li bi se reči prvog evanđelja odnosile na nas? On kaže Jevrejima, ljubite neprijatelje svoje. A Jevrejima su bili neprijatelji svi oni koji nisu bili Jevreji. Šta bi mogao da kaže Hristos nama? Rekao bi nam, narode moj, pravoslavni, srpski, ovo evanđelje ne važi za vas. Kako možete voleti neprijatelja kada ne volite sebe? Prvo naučite da volite svoga bližnjega, da volite onoga koji je pored vas. Nikada u našoj istoriji nije bilo toliko međusobne mržnje. Nikada se nije osjetila tolika zavist među ovim narodom. Nikada jedni drugima nismo želeli toliko zla koliko sada želimo. A to je samo zato što Hrista smo izagnali i oterali od sebe. Mi kada stojimo u ovoj svetoj crkvi, treba dobro da se zapitamo, kada postimo, kada se molimo Bogu, da li nismo licemeri. Jer svaki greh Bog će lako oprostiti, ali licemer je najteže. Dvoličnost. Da u crkvi ovoj kažemo mi smo hrišćani, postimo, molimo se Bogu i želimo da se sjedinimo sa Bogom, a onda izađemo na ulicu i svome bližnjim nanesemo svako moguće zlo, počevši od misli, pa onda sve dalje, u čemu budemo ono što nam bude bila mogućnost da učinimo. I braćo i sestre, ako se zapitamo da li je to bilo tako, ne mnogi će pokušati da nas ubede da smo oduvek bili takvi, ali zaista nije. Pogledajte sve ono što se dešavalo u našoj istoriji. Pokazuje da smo bili jedan pravi i istiniti hristoljubiv narod. Narod među kojem je Hristos hodio, gde je Hristos boravio. Svi oni sveti i ovi sveti najnovijeg vremena, sveti vladika Nikolaj, koga pominjemo često, i sveti otac Justin, jesu svedoci da je ovaj naš narod bio zaista hristoljubiv i hristolik. Bez obzira što je bio kao svaki drugi narod i imao svoje slabosti, ali voleo je svoje dete, voleo je svoga roditelja, voleo je svoga kuma, voleo je svoga komšiju, voleo je bližnjega. Znate dobro kako je bilo kada se nađe putnik, namernik negde, i ako se nađe u nevolji, da je uvek mogao očekivati da će mu neko pružiti pomoć, pružiti koru hleba ili pružiti prenoćište. Ono što se desilo sa nama u zadnjih nekoliko decenija,
2: odnosno znamo dobro svi od kada, jeste to da je kvasac i ideologija demonske nauke ušla u naš narod, ušla na silu. Ušla je, dobro znamo koliko je grobalja onih koji nisu hteli to da prihvate. Dobro znamo koliko je onih koji su stradali, nisu dobili ono za šta su bili spremani ili za šta su bili sposobni, zato što je došao neko nadahnut tom demonskom naukom i rekao: nije važno koliko znam, nije važno koliko umem, nije važno koliko radim ili koliko hoću da radim, važno je ono što meni treba. I naneo je zlo bližnjem da bi oteo i sebe zadovoljio. I braćo i sestri, jako se nadamo i možda smo se nadali da je rak te nauke izvađen iz nas, da smo ponovo postali hristoljubivi. Kao svaki rak, on je metastazirao. Otišao je daleko i raširio se među svima nama. I možda čeka samo u svakome od nas pogodnu priliku, odnosno iskušenje, gde ćemo i mi pokleknuti i učiniti sve ono što kažemo da nismo i sve ono što će nas odvojiti od samoga Gospoda Boga. Braćo i sestre, put pokajanja jeste jedini, pravi i istiniti put. I ako želimo da vidimo kuda treba da idemo, s kim treba da budemo, kome treba da verujemo, da pogledamo da li je taj u istinu Hristov, da li u njemu ima licemerja, da li on jedno govori, drugo radi, a Bog zna šta misli, ili je iskren, istinit, i ono što je u njemu, ono što je u njegovom srcu, takav jeste, tako govori, tako misli i tako radi. Braćo i sestre, ako želimo da ponovo budemo narod Hristov, da dođemo i do ovoga stupnja, da možemo da saslušamo Hristove reči i da kažemo: volećemo i neprijatelje svoje, kojih je zaista mnogo, moramo da volimo sebe. Ne u onom egoističnom smislu, nego kada kažem sebe, da volimo nas ovde. Dakle, i koji smo danas sabrani u ovoj svetoj crkvi, i oni koji nisu danas sa nama. Da se molimo, da činimo dela vere njegove, dela ljubavi njegove, da bi on ponovo došao i izlečio nas. Ovde beseda na gori, gde je izrekao u ovom evanđelju, gde je izrekao ova blaženstva, kaže da su ljudi dolazili i tražili od njega da istera demone, da ih izleči. Može to on i danas da učini, da istera ovaj rak mržnje iz nas, ako budemo njegove vrline u sebe uselili, da budemo svesni svoje grešnosti, da budemo svesni svoje slabosti i da budemo svesni da nikuda bez njega ne možemo. Da ponovo Hrista vratimo da on hodi ovom zemljom Srbijom i da nas leči. Prvo da nas leči od nas samih, a onda i da leči ove bolesti i ove nemoći kojih je sada više nego ikada. I da pokažemo onu pravu veru hrišćana, da nije đavo jači od Boga. Jer možda mi mislimo, odnosno govorimo tako, ali naša dela pokazuju, čim mi posegnemo za sredstvima koja nisu Božija, pokazujemo da verujemo da je On jači, a ne sam Gospod Bog. Gospod je nama potreban, ne mi njemu, nego On nama. Jer mi treba da se spasemo i mi treba da dođemo do one blažene večnosti, gde je Gospod Hristos, gde su svi ovi sveti koji su naslikani na ovim freskama, gde su svi oni sveti koje proslavljamo svakoga dana i zaštitnici naših domova, naše slave. A braćo i sestre, sve to možemo učiniti ako budemo imali vere u Hristove reči. A on kaže: ne boj se, malo stado, jer ja pobedih svet. Ko će protiv nas ako je Bog sa nama? I da nam stalno bude u mislima našim da nam stalno budu njegove reči. Po ljubavi će se poznati da ste učenici moji. Amen.
0: Bila je to beseda protojereja Branka Čolića, koji je izgovorio 19. nedelji po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice. I ovu besedu možete čuti na internet stranici našeg radija. Uskoro ćemo i najaviti slavu Pokrovske crkve, praznik pokrova Presvete Bogorodice. Dakle, i ova svetinja sutra slavi svoj dan i svoju slavu. Pre toga slušamo katehizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti događaja koji su obeležili 13. oktobar u prošlosti. I podsjećamo, odnosno, da, i u ovom trenutku je 12 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura biće do 15 stepeni.
3: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
4: Pravoslavni katehizis.
3: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetog vladike Nikolaja Velimirovića, advokatu Simi M. o Kainovom strahu. Vas čudi strah Kaina, brata ubice, da ga neko ne ubije, kad onda u svetu nije bilo nikoga. Od koga se strašio Kain, pitate vi? Bila dva brata, jedan ubio drugoga i ubica ostao sam u životu. Ko bi njega dakle mogao ubiti? No, pre svega, setite se, bili su živi roditelji njihovi Adam i Eva. Zar otac nije mogao svetiti svog pravednog sina Avelja? Potom se rodi Adamu treći sin, Sit. I Sit rodi Enosa, Enos rodi Kainina, Kainin Maleleila, koji rodi sinove i kćeri među ovima i Jareda, koji opet rodi sinove i kćeri među kojima i Enoha, a Enoh rodi Matusala i druge sinove i kćeri. Matusal rodi Lameha, Lameh rodi Noja i druge sinove i kćeri. Kako dakle da nije imao ko ubiti ubicu Kaina? I kako da se Kain nije imao koga strašiti? Pa i sam Kain imao je poroda. Kain rodi Enoha, Enoh rodi Gaidada, Gaidad rodi Maleleila, ovaj Matusala, ovaj Lameha, ovaj Jovila i Tovela. Ženske se ovde ne navode, nego samo muškarci kao nosioci i sprovodnici života, a nesumnjivo je da je i Kain imao mnogo ženskog potomstva. U to vreme ljudi su živeli po nekoliko stotina godina. Njihova starost tada približavala se hiljadi, kao naša sada stotini godini. Kain, živeći nekoliko stotina godina, doživeo je da vidi čitavo jedno pleme od ljudi i žena proizašlo, nešto od Adama, nešto od Sita, a nešto od njega samog. Imao je dakle ko ubiti Kaina i imao se Kain koga bojati za svoj život, ali Stvoritelj nije dozvolio nikome da ubije Kaina, a kao kaznu

Naložio je na njega strah od svakoga i tresenje celim telom kroz stotine godina. Zaslužena kazna za prvo bratoubistvo i jasna opomena bratoubicama za sva vremena. Jasno je pak zbog čega Bog nije dozvolio da se Kain ubije. U ono vreme nije se pisalo da bi se zločin Kainov zapisao i za potomstvo sačuvao. Trebao je dakle Kain da živi stotine godina dok porastu nova pokolenja i da sam lično bude pred ovima svedok svoga zločina i kazne za svoj zločin. Vama pak služi na pohvalu što se pored svojih običnih poslova bavite i čitanjem Svetoga pisma, ove knjige života, u kojoj su jasno ocrtani putevi pravde i nepravde, spasenja i pogibli, koji ovu knjigu preziru, svoj život preziru. Mir vam i spasenje od Gospoda.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, da sutra u sredu 14. oktobra proslavljamo praznik pokrova Presvete Bogorodice. Najavili smo slavu crkava u Planinici, Radljevu i Stublinama, ali slavu slavi i najstarija Valjevska crkva, hram pokrova Presvete Bogorodice, čija je gradnja započeta pre 190 godina. Kako će najstarija, a slobodno mogu da kažem i najlepša crkva u gradu, proslaviti svoj dan, reći će nam protonamesnik Veličko Ilić, starešina hrama. Pomaže Bog, Oče, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas. Pripreme za slavu u toku, odnosno poslednje pripreme se vrše.
1: Pa lepo ste rekli, poslednje pripreme, kao i pred svaku slavu, trudimo se da, iako je sve unapred i pripremljeno i obezbeđeno, ali da opet sve to bude onako

0: nebrojeno mnogo puta. Ali isto tako i grad Valjevo i sam srpski narod je, kad god se okretao i kad god se molio Presvetoj Bogomajici za zastupništvo, ona je zaista svojim pokrovom, kao što su Andrej i Epifanije na bogosluženju ugledali i videli Presvetu Bogomajku koja svojim omoforom pokriva narod sabran u Vlahenskoj crkvi, tako isto i mi, kad god se obratimo molitveno Presvetoj Bogorodici, osjećamo da ona kao brižna majka, kao Bogomajka, zaista sve nas svojim pokrovom i pokriva i štiti i čuva od svakoga zla.
1: Da, i da Bog da tako i bude, a vi da lepo proslavite. Poziv, pretpostavljam, svi ljudi u gradu znaju kad Pokrovska crkva slavi slavu i verujemo da kogod bude mogao, doći će
0: svakoga
1: na
0: svetu. Hvala Bogu, svi su dobrodošli.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa starešinom Hrama Pokrova Presvete Bogorodice, protonamesnikom Veličkom Ilićem. Najavili smo slavu ove svetinje, bdenije počinje danas u 18 časova, sveta liturgija sutra u 9. Dobrodošli.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. U parohijskom domu Hrama Svetog Save, doktorka Biljana Pirgić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar, održala je predavanje posvećeno jednoj od najvažnijih tema za porodicu, vaspitanju i odrastanju dece. Govorila je o tome kako da dete bude dobar čovek. U razgovoru sa prisutnima doktorka je govorila o tome šta sve utiče na formiranje deteta, koliko su važni odnos koji roditelj gradi sa njim, način na koji postavlja pravila, ali i atmosfera u kojoj dete odrasta. Slušamo je u nastavku.

0: reč vere.
1: Pomaže Bog i dobroveče i hvala vam što ste došli, izdvojili vreme večeras. Znači, ja uvek u svojim predavanjima krećem od naslova, pa ću tako i ovaj put. Znači, videli ste da je u naslovu dobro srce pod znakom navoda, zato što je to crtež jedne devojčice koja ima 6 godina i ja sam vam donela taj crtež da vam pokažem. Znači, to je njeno dobro srce, nacrtano vodenim bojicama. Znači, naravno da imam dozvolu i od roditelja i od nje da pokažem crtež i da ispričam ukratko njihovu priču zajedničku, tako naravno sa skrivenim podacima, baš i privatnosti, da se ne otkrije sve identitet o kome se radi. Tako da sam poželela u stvari da vam pričam, to je bio povod, svi mi terapeuti se u stvari bavimo negovanjem te dobrote. I kako je i otac rekao i naglasio, znači mi koji radimo psihoterapiju, čak i moje kolege koje nisu verujuće, a posebno kolege s kojima radim kao saradnik u pastirskom centru, znači dobrota i ljubav i ta evanđelska ljubav i evanđelske vrline su strašno važne i one zapravo učvršćuju zdravlje, ako tako mogu da kažem. Znači tamo gde je dobrota i ljubav u unutrašnjem svetu i gde je osoba sposobna da voli i da prepozna dobro, da neguje dobro u sebi, da prepozna u drugom, tamo je i zdravlje. I nije slučajno što neki sveštenici kažu da su crkve, a i u istoriji, mi znamo da je Sveti Sava prvo lečilište bilo u Hilandaru, u manastiru Hilandar, tako da nije ni slučajno što se i sveštenici često i sveštenička i lekarska profesija poklapaju. Znači, bez obzira da li za telo ili za dušu, ili svi radimo i na jednom i na drugom, ali to je vrlo srodno i blisko. E sad, znači, povod, znači, za ovu temu, iako to svi radimo, povod mi bila ova devojčica, jedno iskustvo sa njim, s njom od pre nekoliko meseci, i poželela sam sa vama da podelim u stvari to. Ljudi koji ne rade sa decom često se pitaju zbog čega roditelji dovode malu decu kod psihoterapeuta i kod psihijatra i kakvi su to problemi zbog kojih roditelj se odluči da zatraži pomoć stručnjaka. Tako da sam žela da vam približim tako kroz jedan primjer da vidite u stvari šta je to što se sreće u privatnoj praksi, da to nisu uvek oni najteži problemi koji se dijagnostikuju kao psihijatrijski poremeći, koji zahtevaju bolničko lečenje, medikamentima lečenje i tako dalje, nego da su to često zdrava deca sa nekakvim varijacijama i odstupanjima, nekakvim teškoćama koje im, znači, bilo u kontroli agresije, bilo u ispoljavanju osjećanja, bilo u koncentraciji pažnji. Znači, to su deca koja izvesne probleme, znači, zbog nekakvih izolovanih problema ili kaskanja u razvoju u nekom segmentu, zapravo mogu da im naprave disfunkcionalnost ili da poremete pogotovo taj deo u socijalnom funkcionisanju. Tako da sam poželjela baš ovu devojčicu da prikažem i to je u stvari, one su došle, mama i devojčica su došle pre jedno 6-7 meseci kod mene. Odmah na ulasku je meni devojčica predala ovaj crtež i mama mi je objasnila da je baš bila iznenađena da kada je rekla da će dovesti kod neke tete koja radi sa decom i roditeljima i da će sa njom razgovarati, znači da je neću pregledati kao klasičan lekar, već da će razgovarati o problemima koje ona ima u vrtiću. Devojčica je požela da mi nacrta crtež. Meni je to bilo vrlo neobično zato što deca, kad sam im nepoznata, obično ne donose crtež. Znači, poznato dete koje dolazi kod mene ili mi videlo više puta ili dolazi na psihoterapiju, ponekad poželi da donese crtež od kuće zato što inače kod mene u ordinaciji i crta crtež. Tako da ova devojčica, ovo je bio jedinstven slučaj da je ona, znači, ne znajući me, poželjela da nacrta taj crtež. I ona mi je to pokazala, naravno mi smo se upoznale ko se kako zove, ja sam pitala da li ona zna, da li je mama objasnila zbog čega su došle danas kod mene, ona je rekla da zna i da je ona bezobrazna ponekad u vrtiću. Pitala sam je za crtež, kako se zove i šta je ona tu želela da nacrta, i ona mi je rekla da se crtež zove Dobro srce. Kad sam je pitala da mi malo objasni, da mi nešto kaže o crtežu, ona je rekla da je to, ne znam, samo je htjela da nacrta to Dobro srce i rekla je da je to srce njene mame. Nije želela nešto puno da priča o tom crtežu i mi smo to ostavili na strani. Onda sam počela malo s njom da razgovaram kako ona funkcioniše u vrtiću, koji su to problemi, što je ona bezobrazna. I ona je onako raširenih očiju. Inače, to je vrlo jedna lepa devojčica, slatka, s krupnim očima. Vrlo onako deluje pametno, fokusirano. I posle tokom razgovora sam i otkrila da vrlo ima izraženu sposobnost, kako mi stručnjaci kažemo, za introspekciju, odnosno jako je tako mala sa 6 godina, vrlo jasno ume da kaže kako se osjeća i da objasni neku situaciju zašto se tako ponašala ili šta se dogodilo u vrtiću. Ona mi je rekla, vrlo brzo, onako raširenih očiju, kako je njoj neki, pitala sam je kako se slaže s drugarima, ima li nekog dobrog druga, rekla mi je prvo što mi je saopštila, da joj je drug juče u vrtiću rekao da je mrzi. Ona je to toliko naglasila i ja sam je pitala kako se ona osjećala s tim i kako ona razumela zašto je drug mrzi. Objasnila je da to bila neka situacija u kojoj drugarice joj nisu dozvolile da se ona igra sa njima, pokušale su da je oteraju. Onda je ona udarila tu jednu drugaricu, a ovaj dečko je prišao i rekao da je mrzi. Znači, i kad sam ja pitala kako ona sad to razumela, pa kaže zato što on misli da sam ja loša. Nakon neke kraće priče sa njom, ja sam otprilike stekla utisak kako je njoj u vrtiću. Pitala sam je da li je tako nekad bezobrazne kući, potvrdila je da jeste. Znači, pričam o devojčici, za moje Valjevce moram, za oca Dejana, samo i za Snežanu, za suprugu. Pričam, u naslovu je Dobro srce, ime crteža kojem je devojčica od 6 godina donela. Prvi put je došla kod mene i donela mi taj crtež. I rekla da je to Dobro srce koje je srce njene mame. Znači, posle mi je mama ispričala, znači neću vam dužiti, samo ću one kratke crte koje su bitne za ovu priču da bismo razumeli suštinu. Pitala sam mamu zašto, pošto su ti problemi već nekoliko meseci u vrtiću, devojčice, znači, ima problem zapravo s kontrolom agresije, kad joj se nešto zabrani ili nije po njenom, ona zna da burno reaguje ili da udari ili da tako umela i da ugrize nekog u vrtiću. Znači, pitala sam mamu zašto su se baš sad, koji je razlog da su baš sad došle kod mene. Ona je rekla da su to dve stvari. Jedna stvar da je vaspitačica rekla da više ne zna kako da izađe na kraj sa njom i šta više da radi u vrtiću, a druga stvar je da je došla pre nekoliko dana iz vrtića devojčica i ispričala kako su radile neku basnu o vuku koji je stalno radio neke nevaljale stvari, ali je jednom uradio nešto, nekog je pogodio ili udario, a da to nije želeo. I onda mu niko nije verovao, on je bio jako nesrećan i pokušavao da objasni tim životinjama u šumi da on to nije želeo, da nije želeo da povredi, izvinjavao se. Međutim, nikomu nije verovao, svi su ga odbacili. Kad su analizirali tu basnu, pitali su između ostalog i ovu devojčicu kako, šta ona misli, svi su bili ljuti na Vuka u grupi, a kad su devojčicu pitali šta ona misli, kako se Vuk osjeća, ona je rekla da ona misli da je on jako nesrećan i da se ona tako osjeća svaki dan u vrtiću. I sad vidite, ona je to došla i ispričala mami. Mami je to bio kidač i mama je zakazala kod mene razgovor. Nisu vaspitačice ispričale mami to. Znači, devojčica je došla i ispričala za to da je nesrećna. I znači, onda malo u razgovoru s mamom, znači ja sam zaključila da devojčica ima problem sa kontrolom agresije i besa, da u kući roditelji nisu dosledni u postavljanju granica, da je ona inače malo imala tako kako to se vidi temperament deteta, znači od rođenja, kako je kao beba bila, da je uvek burnije reagovala na neprijatnost, mi kažemo snižen prag na frustraciju. Frustracija je bilo koja neprijatnost, znači kad je dete gladno, kad nešto nije po njegovom, znači ona je uvek burno reagovala još od perioda bebe, a od kad se ona rodila, tata je bolestan, tata ne radi, tata ima moždani udar i inače je popustljiv jako, tako da mama i tata nisu dosledni, mama je više preuzela neku ulogu i mušku i tako strožija je, tata je popustljiv i ja sam razumela u stvari da je čitav jedan ambijent u kojem je devojčica odrastala složen i komplikovan i da je sigurno za nju bolan i da uz to što ona ima takvo, znači urođen taj snižen frustracioni prag pa nedoslednost roditelja, verovatno ima i neku svoju unutrašnju patnju i sve se to nekako udružilo i ona je napravila to što je napravila, pravila danima u vrtiću i došla je do toga da je zapravo odbačena od grupe. E sad, ja sam mamu pitala da li se, mama, ja sam rekla da ja mogu da kontaktiram vaspitačice u vrtiću, ali da bih najpre predložila da se mama obrati psihologu vrtiće. Pitala sam da li se njoj obraćala, nije, tako da smo nas, ja sam je dala savjet i uputila sam je da prvo ode kod psihologa, da kaže psihologu da je bila kod mene, šta je moje mišljenje i ako treba da se psiholog ja čujemo. Znači, psiholog je bila vrlo efikasna u tom vrtiću, to je jedna mlada žena, ona je odmah otišla u grupu, ona je razgovarala s vaspitačicama, posmatrala devojčicu i pošto smo nas dve kontaktirale mailom, ona je meni jedan detaljan izveštaj poslala iz vrtića o tome i kako je ona sagledala devojčicino ponašanje i kako je sagledala uopšte atmosferu u toj vršnjačkoj grupi i ponašanje vaspitačica i šta je njena preporuka i koraci, šta treba da se preduzme u toj grupi, šta vaspitačice treba da rade. Mama je pitala da li ja treba da tu se mešam, rekla sam da nema potrebe, da je psiholog sjajno uradio i profesionalno sve i detaljno. I znači, a sad to sam preskočila, znači preskočila sam ključnu stvar, u stvari kad smo završili tu taj prvi susret. Znači to je bilo uputstvo za mamu, mama je to sve odradila i u vrtiću je toj devojčici nekako ona je dobila to u okruženju zapravo neku pažnju, koji neku brigu i vaspitačice su bile vrlo korektne, one su vrlo to sve prihvatile, nisu se ništa uvredile, nisu pružile nikakav otpor. One jednostavno nisu bile možda dovoljno budne i posvećene na samom početku, da budu aktivne, da rešavaju taj problem. Ali kad se stvar pokrenula, one su se vrlo aktivirale i sve to krenulo u jednom dobrom smeru. Ali znači, kad na rastanku, kad smo se rastajale posle tog prvog susreta, kad sam ja mami dala uputstvo da ona se obrati psihologu prvo, pa onda ćemo vidjeti šta je kako i dalje, ja sam se devojčici zahvalila na crtežu i rekla sam joj, pošto znate kako, u našem poslu nije samo bitno kako, šta vam neko kaže, nego kako vi to doživite i kako osetite. Znači, ja sam ovu devojčicu doživela i osetila kao vrlo dobro dete, vrlo iskreno, otvoreno. Znači, nije lako detetu od 6 godina da dođe kod nepoznate osobe i da kaže ja sam bezobrazna. I da vas gleda i da kaže meni je drug rekao da me mrzi zato što sam udarila. Znate, ona je to vrlo slobodno, iskreno rekla. Ja sam njoj rekla da na rastanku, da joj se zahvaljujem na crtežu i da ja mislim u stvari da je ona meni donela taj crtež u nadi i želji da ja vidim da ona ima dobro srce. Ona je mene tad zagrlila, ona se strašno obradovala i mama mi je posle pisala kako je to bio strašno jedan bitan razgovor za nju i da ona uopšte nije razmišljala, jer ja sam razmišljala u stvari zašto bi ona nepoznatoj osobi crtala crtež dobro srce. Znači ona je želela u stvari da za sve ono što će ona meni tek ispričati, da ja ipak nekako imam sposobnost da vidim da ona ima dobro srce. Znači, bez obzira što radi loše stvari. Tako da se napravila tako jedna intenzivna povezanost između mene i te devojčice. Ja sam im objasnila da ja ne mogu više da radim, uputila sam kod drugog, predložila tog psihologa u vrtiću. Međutim, mama je ostala pri tome da i ona i devojčica bar ponekad dođu kod mene i da me bar ponekad vide, zato što je mama, kako je meni mama rekla, sad vidite to kako je bitno. Znači, prvo mama je dobila ohrabrenje da nije sama, da je neko razumeo na pravi način i nju i njeno dete i njihovu porodičnu situaciju. Ni ona nije bila sigurna baš kad je došla da li može da veruje da je njeno dete tako dobro, šta se tu dešava, ali nekako kad je dobila ovo rasvetljenje od mene i moju sigurnost da dete ima taj problem, da je malo emocionalno nezrela, da nisu granice postavljene kako treba, da je dete dobro, da sve to što radi ne radi zato što je zla, agresivna, mrzi drugu decu. I onda je majka dobila u stvari kao neko podršku, nije kao neku, dobila je podršku, dobila je jednu sigurnost i smernicu u kom smeru treba da se rešava problem, a takođe i devojčica je odahnula i bila je presrećna u stvari što više nije tako nesrećna kao onaj Vuk kojeg svi doživljavaju da je nešto loš i nikomu ne veruje. Znači, mislim da njoj je bilo jako važno što sam ja poverovala da je ona dobra i što sam odvojila njeno ponašanje od toga kakva je ona. Jer na kraju smo to zaključili. Da, ona ima dobro srce, ali da ponekad radi neke loše stvari. I da ja treba da pomognem njoj i mami, da će pomoći i psihologu vrtiću i vaspitačice, u stvari da ona, to njeno dobro srce bude dovoljno jako i da ume da iskontroliše tu ljutnju i bes, da zadrži tu lošu reakciju i da ne udara drugare, da ne udara mamu u kući i tako dalje. Značajno je ta devojčica popravila ponašanje, stvarno nije to ništa sa čarobnim štapićem, to sve traje, ali ona je motivisana, ona se pokrenula, ona ima jedan dobar potporni sistem, kako u vrtiću, tako i u kući, tako da stvari idu u boljem smeru. Evo, to je primer u stvari koji sam želela s vama da podelim, da vidite kako, šta znači kada dete, kada roditelji dobiju podršku na pravi način i kada nisu sami i kada imaju od strane zajednice tako jedan, mi to kažemo, zbrinutost, mi kažemo holding, to je kao kad neko brine o vama, kada se neko zbrinjava u stvari, ne brine u smislu brige nekog lošeg osjećanja, nego kad vas nekako zbrinjava i kad može da vas razume. E sad, pošto je dobro, vidite kako i dete smešta u dobro srce, znači dobrota ima veze sa srcem kao što ljubav ima veze sa srcem. I mi, ono što je bitno kao odrasli da dajemo primer, a uopšte roditelji tokom razvoja, to je da upravo taj deo da neguju ljubav i dobrotu kod dece i da je taj neki deo značajan za njihovu snagu i stabilnost kasnije kad odrastu. Znači, mržnja i zlo nikad ne daju snagu, kao što znaju, daju dobrote i ljubav. Koliko god da se to čini u životu, da ne znam, kad je neko dobar pa to nije dobro, on obično takvi nagrabuse, a oni koji su zli njima je lakše i bolje, to ipak na kraju u razrešenju ne da takav rezultat i epilog. Znači, ipak je snaga sa sigurnošću dobroti i ljubavi. E sad, šta je bila moja želja da vam ispričam u ovom drugom delu? Taj deo kako se u stvari, šta sve utiče na formiranje tog unutrašnjeg dobra u detetu i u nama, i mi smo svi bili deca. Znači, taj razvoj, ovaj drugi deo, nastav razvoj i negovanje se odnosi na taj deo. Znači, to mi je, mi svi znamo mnogo pre psihoanalize i psihologije uopšte kao nauke i psihijatrije kao medicine, medicinske grane, su pesnici znali da prepoznaju da je, kao na primjer jedan engleski pesnik u 18. veku i 17. koji je rekao čovekov otac to je dete. Znači, pesnici, filozofi, Jovan Zlatousti kao jedan od bitnih, najbitnijih propovednika u istoriji crkve, je znao da prepozna da je od toga, u zavisnosti kako se prema deci odrasli ponašaju, od toga zavisi u kakve će ljude izrasti ta mala deca. Znači, da u detinjstvu leži u stvari ključ za to. Šta je to što se postavi kao neka baza? E sad, ja imam potrebu da vratim još malo određenije, znači ne samo u detinjstvu, nego bukvalno u periodu bebe, u najranijem razvoju. Znači, naravno da je, da mi tada se suočavamo s tim što mi nazivamo ovako ospoljeno vaspitanje i podizanje dece. Ali razvoj kreće još intrauterino. Znači, to više nema se nikakva dilema. Znači, početak razvoja svake ličnosti je intrauterino. A znači, ono što mi vidimo, što je ospoljeno, vidi se kad se dete rodi. E sad, šta je tu važno? Pošto nemamo toliko vremena da vam ja objašnjam sve po fazama kako ide, ja sam smislila da vam to skraćeno, taksativno, a i lakše ćete upamtiti, objasnim preko nekih ključnih funkcija koje roditelji treba da obavljaju tokom razvoja, a onda u produžetku ja kažem i odraslih, nas odraslih, znači jer to naše dece u naslovu odnosi se ne samo na našu biološku decu, nego na našu decu u okruženju, na decu s kojom radimo, učitelji, vaspitači u vrtiću, sveštenici, znači svi mi koji smo, naše deci znači u zajednici, decu naših bližnjih. Tako da, znači, poslagaću vam sad da znate, koliko god vam bude zvučalo to neobično, koliko možda deluje više da se odnosi na fizički razvoj, to sve uključuje i psihološki razvoj. Znači, jedna od važnih potreba, znači važno je da roditelji, da mi odrasli razdvojimo šta su potrebe, a šta su želje i zadovoljstva, zabava deci. Znači, potrebe su nešto što izgrađuju njihov unutrašnji svet, zahvaljujući kojim oni stasavaju kao ličnosti. I to je ono što ulazi kao građu, kao strukturu njihovog unutrašnjeg, našeg unutrašnjeg sveta. Zabava je za zabavu. To je za površno zabavljanje, znači za zabavu, i to nema gradivnu funkciju. Znači, to vam je kao kad bismo sad uporedili, recimo, to mi je uvek lako da uporedim ljudima, kad uporedimo čips, smoki, majonez i kečap kao hranu koja raspaljuje čula i donosi prijatnost, a na primjer sir, kajmak, jaja, slanina, voće, povrće, supa, to izgrađuje naše telo. Znači, to je kvalitetna hrana u kojoj ne mora uvek da se uživa, ovo raspali čula, da prividnu sitost, ali u suštini ne donese telu ništa korisno i zdravo. E, sad pričamo o potrebama, onome što izgrađuje. Znači, svako dete ima potrebu, svaki čovek, za hranom, za vodom, za držanjem, za razumevanjem, za otklanjanjem nečistoće. Koliko god vam se čini da su uglavnom sem ovo za razumevanje fizičke potrebe, one imaju i svoje psihološko prateće značenje. Znači, vi znate da mi u govoru, kad kažemo gladni smo ljubavi, žedni smo znanja, znači često mi kažemo kojom hranom se hranimo. Pa apostol Pavle govori ko je na mlečnoj hrani, misleći ko se uvodi u duhovni život. Da li je mlečna hrana na početku, a kasnije čvrsta duhovna hrana, za koju treba iskustvo i snaga. Znači, kada pričamo o hrani, znači to je ona čuvena naša poslovica koju svi znamo, što se posisa s majčinim mlekom, to ostaje do kraja života. Znači, jako je važno da se naglasi ne majčino mleko kao konkretno mleko samo, koje hrani telo, već sve ono što majka daje detetu, ljubav, pažnju, posvećenost, koja ga dodiruje, drži ga u naručju dok ga doji. E sad vidite, još moram da naglasim jednu stvar. Postoje žene koje ne mogu da doje decu iz raznih razloga. Mi obično pod majčinim mlekom podrazumevamo ishranu u prvoj godini života. Nema veze da li je ona iz dojke ili iz flašice. Znači, to je drugo kada majka ima mleko, a neće da hrani svoje dete. To već govori o nekom odnosu te žene prema bebi. Ali ako majka želi da hrani svoju bebu, a nema mleko, i pređe na flašicu, znači ova koja pređe na flašicu iz komfora, to je drugo, a drugo je kad žena mora da pređe na flašicu zato što ne može iz objektivnih razloga, pije neku terapiju ili nema mleko, nestane mleko. Znači, nije toliko bitno mleko kao konkretna supstanca, već je bitan način na koji hrani bebu. Znači, kao što je do kraja života vezano šta se unosi kroz tu hranu. Znači, da li se trpeza i za dete, da li se uopšte hrana i za dete, za bebu, kad je mama drži u naručju i tepa joj i gleda i potpuno je posvećena bebi, da li je hrani s ljubavlju, da li mama koja priprema obrok za dete od 2 godine, 4, 10, 7, 17, znači, da li priprema za svog bračnog druga s ljubavlju hranu, za svoje goste, za svoje bližnje. Znači, šta se unosi sve u to kad se priprema taj obrok i šta se razmenjuje. Znači, tako da je, znači, hrana je nešto, i mi često to možemo posle da vidimo u poremećajima, recimo poremećajima ishrane, anoreksije, bulimije. To su poremećaji koji imaju veze sa jako ranim iskustvima sa mamom. Kada je hrana bilo, davanje hrane i hranjenje centralno iskustvo. I sad sva ta, znate, kontrola hrane, hoću da jedem ili neću, ili se izgladnjuju mlade devojke, ili pojedu pa povrate. Znači, prime nešto u sebe, pa ne znaju da li su primile dobro ili loše, pa izbace. Znači, sve to ima veze sa jako ranim iskustvima iz perioda prve godine života. Znači, namerno to naglašavam zato što se ta znanja su se znala. Vidite, naše bake su znale. Ta izreka što se posisa s majčinim mlekom, znalo se da to nije samo mleko. To se znalo da je to ljubav, da je način odgoja, da je način na koji majka podiže dete. Vremenom, u savremenom svetu se to izgubilo. Ta znanja su se izgubila. Pa onda žene koje imaju mleko, izmuzu svoje mleko, i sad imaju neke veštačke, ne znam kako to zovu, za izmuzanje, ostave i onda po ceo dan su te mlade mame negde, a bake i deke čuvaju decu, vodaju levo desno. Tako da, znači, jako je važno da ako bake i deke, i ako se živi u zajednici, žive zajedno, treba da pomažu oko svega ostalog, ali ne oko rukovanja, načina rukovanja s detetom. Znači, hranjenje, presvlačenje, pojenje, znači, držanje, to treba da radi majka. Eventualno majka i otac, to se podrazumeva, majka i otac. Ali, znači, svi ostali treba da se uključe na drugi način, da pomažu odgoju na drugi način. E sad vidite, vrlo brzo dolazimo do toga. Znači, žeđ, to sam vam objasnila, znači, naravno, to je važno, voda nam je svima neophodna, znači, hrana, voda, gladni smo ljubavi, žedni smo znanja. Kakvog znanja? O kakvom znanju? Znači, čovek slovesno biće ima potrebu da saznaje, da razumeva. To je razvoj koji ga goni da otkriva okolinu, da otkriva sebe, razne zakonitosti pojave. E sad vidite, ono što je jako bitno u svemu što mama radi, jeste i način. Znači, to kvalitet odnosa. Znači, kvalitet odnosa između mame i bebe, tate i bebe, kvalitet odnosa između mame i deteta u svakoj fazi sledećoj razvoja i kad je malo dete i predškolskog i školskog uzrasta adolescenta je ključan. Znači, taj kvalitet ne zavisi samo od roditelja i od mame. Kvalitet zavisi i od deteta. Znači, beba, odnosno zavisi, učesnik u građenju tog kvaliteta veoma aktivan je beba. Beba se ne rodi kao tabula rasa i sad mama i tata oblikuju bebu kako oni žele. Beba se rodi kao ličnost, ne zaboravite to što sam rekla. Ona ima svoj temperament, svoj način reagovanja. Neke bebe su spore, neke su brze. Roditelji koji imaju više dece, to najbolje mogu da znaju, koji imaju četvoro, petoro dece, vide da su svi različiti, svi su bili različiti kao bebe, a svi su i prema svakom od njih je mama bila različita. Nije ih različito volela, ali je različito odgovarala na različit temperament i u različitoj životnoj fazi je bila mama. Znači, drugačije kad mama se porodi u 20 godina, pa se onda porodi u 25. i pa u 30. Tako da, sve to utiče na tu dinamiku i građenje kvaliteta odnosa. E sad vidite, znači, način, šta mama unosi? Znači, autori, psihoanalitičar, jedan Winnicott, koji je bio pedijatar i trening analitičar, on je rekao, mamino lice prvo dečije ogledalo. Znači, šta dete vidi kad gleda u mamino lice? Vidi sebe. Znači, vidi sebe po tome načinu kako ga mama gleda. Šta mama osjeća? Znači, da li je fokusirana, da li s ljubavlju gleda, da li mu tepa ili mama gleda u mobilni telefon. A samo je tu i uopšte ga i ne gleda, nego je samo tu i misli da samo treba da da hranu. Vidite, kada se hrana, voda i higijena svedu na rutinu, bez tog ljubavnog odnosa i nema tog razumevanja i obraćanja detetu kao ličnosti, to pravi ozbiljne teškoće u razvoju kasnije. Znači, mi to možemo da vidimo, nažalost, kod dece koja su usvojena, koja su ostavljena. Znači, ta deca gde, na primjer, 30 beba treba da zbrine jedan vaspitač koji nema vremena ni da nahrani kad treba, ni da drži u rukama, mi tu vidimo s kojom mukom odrastaju, kakve probleme imaju ta deca i kasnije. Držanje je jako važno, mi to svi znamo, evo i Bogorodica je na ikoni drži malog Hrista u rukama. Znači, držanje je jako važno jer je kontinuitet, znači, onoga što se dešavalo u maminoj utrobi. Znači, dete je u utrobi pridržano sa svih strana i to mu daje jednu em stabilnost, em sigurnost, em neko, što mi kažemo, praiskustvo ili rudimentarno iskustvo o granicama svoga tela. kad se dete rodi, mama ga drži u rukama i onda se nastavlja to iskustvo držanja, gde dete, znači, prvo se oseti pridržano, da može da se opusti, da ga neko drži, a ne drži ga samo fizički, nego ga drži i emotivno i mentalno. Mi kažemo, mama drži i u umu i u srcu svoju bebu. Ona je ne drži samo rukama. I opet sad idemo na ono, kad je mama anksiozna, kad je mama depresivna, kad je mama odsutna, kada nije prisutna i ne drži umu i srcu svoju bebu, nego samo rukama, to je problem. Napravi se rascep i dete ne napravi, znači ne vidi svoj lik u ogledalu, uspori mu se razvoj doživljaja samog sebe, ako nema tu drugu psihološku, emotivnu, ljubavnu komponentu. Znači, u tom držanju, kad kažem držanje umu, znači vidite, mi pričamo o mami, naravno da i tate drže. Ja se sećam mog kolege koji je bio psihijatar u Valjevu, nažalost nije živ, upokojio se pre 10 godina, on je kad je me video u drugom stanju na nekom kongresu u Beogradu, mi je rekao da je to najlepše iskustvo koje čoveku može da se desi da ima dete i da on kad je dobio dete, nikada nijednog trenutka nije bio ni u jednoj situaciji da nije mislio na svog sina. E vidite, to je to držanje umu. Znači, vi kad nekog volite, to je analogija, kad volite nekog, vi stalno na njega mislite. Znači, bez obzira u kojoj ste situaciji i gde ste, to je držanje umu. Držanje umu, kako vidite nekog na vratima, mama zna koja dobro pozna svoje dete ili svog supruga kojeg voli, da li mu je bio težak dan na poslu, da li je dete došlo ljuto, umorno, da li je radosno, da li se nešto lepo desilo u školi ili ne. Znači, držanje, sadržavanje iz te reči proističu posle sve jako važne reči koje treba da karakterišu dobru funkciju roditelja. Znači, od tog držanja u rukama, držanja u umu, mi imamo ono što kaže roditelj, izdržava, sadržava, podržava svoje dete. Znači, to držanje je jako važno. Mi znamo da su najdublji strahovi kod osobe kad odraste strah od propadanja, strah da će biti ispušten. Znači, to su ta najranija iskustva. Znači, to ne znači da je dete konkretno bilo ispušteno iz maminih ruku, nego nije ga mama držala u glavi. Vi znate kako mi nekad kažemo u žargonu da je neko napušten ili ispušten. Kad hoćemo da kažemo da nije dobro vaspitan, mi kažemo on je ispušten. E vidite, to je to. Znači, neko ga nije držao kako je trebao da ga drži. E, znači, uz to držanje, znači, to nam je posebno važno, sada se malo i vratim na ovu priču, pa ću posle na kraju još zaključiti vezano za napraviću refleksiju, jedno vezano za ovaj prikaz koji sam imala na početku, ali znači, pomenuli smo tamo da ova devojčica ne može da kontroliše agresiju i da roditelji nisu bili dosledni. E sad vidite, kod dece je jako važno to postavljanje granica. Roditelji postavljaju granicu i mi kažemo to je vidljivo kad dete napuni 2 godine, uđe u treću, ali granice se postavljaju od početka života. Znači, obrok ima trajanje, počne dojenje i završi se, znači ne traje po ceo dan. I to je opasno one mame koje po ceo dan doje dete, kad god dete zaplače, one samo nude dojenje, nude flašicu i nude cucu. Znači, mora da postoji granica obroka, granica, eto to, kad kažem drži u rukama, dete tako uči, gde mu je glava, gde su mu nogice, gde su granice njegovog tela. Kad mama dodiruje dete po koži, ono osjeća kožu, i ono osjeća granicu svog tela i preko toga, preko kupanja, dodirivanja, preslačenja. Znači, tako da znamo da je to ta izdržavanje o kojem pričamo i sadržavanje takođe jako vezano za granice, za postavljanje granica. Da bi roditelji postavili granice svom detetu u vaspitanju, to nije samo da bi bilo dete lepo vaspitano, da bi neko rekao, ja moje dete lepo vaspitano, lepo me se ponaša. To je vezano za stabilnost psihičku tog deteta. To znači, vidite kako ova devojčica, kad je napadne ljutnja i bes, ona se prospe. Ona ne može da sadrži svoje emotivno stanje. Znači, da bi se postavile granice, roditelj mora da izdrži neprijatnost koju ima dete i koja pređe na njega. Znači, dete, kao što beba vrišti i plače, pa je mami neprijatno kad dete vrišti i plače, i mi kažemo mama primi u sebe, mama je receptivna, ona primi u svoj unutrašnji prostor to vrištanje, tu energiju, neku neprijatnu. Ona treba da izdrži, da sadrži u svom unutrašnjem prostoru tu energiju, da bude sposobna da misli, znači da dovoljno senzitivna, da primi, a dovoljno jaka i sposobna da razmišlja i da prepozna da li je dete gladno, jer drugačije plače kad je gladno, drugačije plače kad ga nešto boli, beba, a i mlađe dete, drugačije kad je žedno, drugačije kad se ukaki, kad mu je neprijatno sta. Znači, tako da, znači, vidite, mama, tako isto dete koje ne prihvata granice, koje nešto hoće po svom, vrišti, plače, baca se po podu, mama i tata moraju da izdrže ta neprijatna stanja, znači mi kažemo bez osvete i kolapsa. Osveta su batine, kolaps je popuštanje. Znači, jako je važno da nema krajnosti. Znači, umerenost i srednji put, tome nas uči Jevanđelje. Znači, ja sam se oduševila kad sam relativno nedavno, jako sam dugi niz godina i terapeut i psihijatar, tek sam nedavno imala priliku da pročitam o vaspitanju Jovana Zlatoustog, o vaspitanju dece, i oduševila sam se kako je čovek koji žive u 4. i 5. veku govorio da je najveći greh kada roditelji ne vode računa o svojoj deci. Da su roditelji dužni da vode računa, ali ne samo o telu i školovanju, nego o poznavanju zakona Božijeg. Znači, o dušama, o ljubavi. Znači, roditelj je dužan da brine, da čuva dušu dečiju, da se duša ne povredi i ne isprlja. I još taj, znači, mnogo lepih korisnih stvari rekao koje su vrlo aktuelne i sad, ali zamislite 4. i 5. vek. Ali posebno me oduševio što je rekao da je protiv batina, da decu ne treba tući, da može se pretiti deci. Znači, evo, za sve dileme, ja se uvek zalažem, nikad batine, ali evo, Jovan Zlatousti u 4. i 5. veku, nikad batine, može se pripretiti detetu, to je u cilju granica zaustavljanja, ako dete besni pa već nikako roditelj ne zna, da se preti, ali on tu lepo navodi da deca koje roditelji tuku, koje dobijaju batine, razvijaju prezir u sebi. I to me pogotovo oduševilo. To je tačno. Znači, deca koje dobijaju batine često mogu da budu ili tako snishodljivi, žrtve, ili mogu da budu tako tirani, da oni nasilnički postupaju, ali taj prezir je tačno da u srcu imaju, u dušu se useljava prezir prema onim koji su tlačeni od jačeg od sebe. Tako da, jer pazite, mi pričamo ovde o evanđelskim vrednostima, o milostivosti, o dobrodušnosti, a onda iskoristimo kao odrasli snagu jačeg i prema detetu koje je malo, pokažemo u stvari svoj slom da ga zaustavimo. I to je slom psihološki, znate, to je snaga fizička, ali to je, znači, taj odrasli koji udari, digne ruku na dete, on pokaže koliko je mentalno nemoćan. I nema nikakvo drugo rešenje za dati problem, sem da iskoristi tu svoju snagu. Tako da, znači, izdržavanje, sadržavanje je jako bitno za granice. Ja malo ovako radim na preskok, zato što mi je bitno da znate koja su ključna mesta u razvoju, gde je važno da roditelji ne pogreše. I zašto su potrebe držanja, sadržavanja, izdržavanja bitne? Izgrađuju unutrašnji svet, ako roditelj može da drži, izdrži i sadrži, dete tako uči kroz iskustvo, znači prvo da je neko moguće da neko izdrži njegova stanja, a onda on uči kroz primer da izdrži. Ništa ne vredi ako roditelj kaže ti moraš da budeš miran i izdrži i onda ga udari prutom, jer on pokaže da on nije izdržao. Razumete? Znači, ono što kažemo treba da bude na istoj ravni sa onim što osjećamo i sa onim što uradimo. Znači, ne možemo pričati jedno, osjećati se drugo, a raditi nešto treće. To zbunjuje dete i pravi konfuziju. Znači, držanje je vezano između ostalog i za granice, za stabilnost. Znači, ta stabilnost unutra psihička je jako bitna da se dete stabilno razvije, da ume da izdrži svoja stanja. E sad vidite, došli smo do potrebe za razumevanjem. Znači, potreba, znači, postoji nešto što je opisano kao nagon. Znači, kao što je nagon da se jede, da se pije, da se spava, znači da se preživi, tako je nagon za razumevanjem. To je epistemofilni nagon, tako se zove. Znači, u psihoanalizi je to proglašeno kao nagon koji je neophodan detetu u razvoju. Znači, šta to znači? To znači da mama daje značenje i tata svemu što dete šalje kao signale. Znači, beba, vidite, to ono na primjeru što sam vam rekla, kad beba vrišti, beba tako uči šta joj treba. Tako što mama pronađe smisao, da li je u pitanju hrana, da li je u pitanju ne, sukaki, upiškilo. Pazite, takvo dete koje mama prepoznaje potrebe pravovremeno i ume da odgovori na njih, to pravi stabilnost kod deteta i to pravi to unutrašnje dobro. Jer detetu kad se otkloni, kad mu se zadovolji potreba vitalna i otkloni neprijatnost u pravo vreme i tome se da značenje, smisao, dete uči o svojim potrebama, samo saznaje i tako vremeno. Pa se to se ne desi jednom, to se dešava iz sata u sat, iz dana u dan, mesecima, godinama, na različite načine sa bebom, nego sa detetom od 2 godine, 5, 10, adolescent. Adolescent ima potrebu da ga roditelj razume, da ga ponekad zagrli, a kad ga odbaci da prihvati taj udarac da je odbačen i da je nepoželjan. Da mora da izdrži da se adolescent odvaja. Znači, potrebe deteta, ovo što vam sad dajem kao kostur, to su univerzalne potrebe, ali način kako se traže i kako se zadovoljavaju je različit u različitim uzrastima. Vi ćete bebu uzeti u ruke, maziti, tetošiti, nahraniti. Nećete adolescenta uzeti u ruke, nego ćete pokazati zainteresovanost, to je ono držanje umu i u srcu, zainteresovanost za probleme sa kojima dođe. Znači, potrebe za hranom, to sam rekla, hrana, naravno, to je, znate, ono, to su one mame koje spremaju sendvič, sad je to valjda demode, više se deci ne spremaju sendvič, nego kupuju u pekarama, ali znači, vidite, to su ono, to je ta ljubav. Znate kako deca dođu u školu, mama s ljubavlju, svaka mama svom detetu spremi ono što zna da dete voli. I onda ja to znam kako deca pričaju, razmenili smo iskustva danas na odmoru. Znači, a iskustva su sendviči. Ali pazite, ali iskustva su iskustva ljubavi. Zato što jedno dete vidi, aha, tvoja mama pravi ovako, pa njegovi su sendviči lepši, pa šta tvoja mama pravi, pa šta stavi kao začin. Ja uvek kažem, glavni začin u sendviču je ljubav. Može biti i od suva hleba. Ali ako ljubav ima, kad se priprema to, mama, mami će ljubav da pomogne da ona stavi nešto u taj sendvič što dete voli da mu bude ukusno. To je pokaže, domaćin pokaže ljubav onome koje je došao. Meni, recimo, lično su najslađe one trpeze posle liturgije, pogotovo tako u nekim seoskim crkvicama, kad ljudi donesu od kući tako nešto lepo, malo, domaće, to je toliko slatko i puno ljubavi, ta trpezica, to me posebno razgali. Ne zbog hrane i šta će se tu pojesti, nego tako zbog te neke emocije koja se tu unese. E sad, znači da se vratimo, znači to sad vam sve jedno na drugo, ali mislim da možete da pratite. Hrana podrazumeva ne samo telesnu hranu, nego i duševnu hranu, ljubav, dobrotu, prihvaćenost i to. Znači sigurnost, osjećanje sigurnosti, žeđ za znanjem, znači nagon da se razume, da budem shvaćen. Zašto je važno? Videli ste na primjer ove devojčice. Kad je devojčica shvaćena, ona je mene zagrlila. Kad je ona prepoznala, da sam ja shvatila da je ona želela u stvari da ja prepoznam njeno dobro srce. Ona je oživela, ona je dobila motiv da bude dobra. Ona je isto tako mama. Mama je živnula, više nije sama. Vidite, to nam je nagon, potreba da neko reaguje na nas na pravi način. Pojačava se životnost. Mi dobijamo elan, mi dobijemo sigurnost da nas je neko prepoznao. Znači, nismo sami. Jer mi smo bića zajednice. Mi nismo rođeni i stvoreni da budemo izolovani. Znači, tako da svako razumevanje i prepoznavanje i susret

da oseti koji ovo što sam sad rekla ume da prepozna i pravovremeno zadovolji potrebe vitalne svog deteta, koji ume da misli o detetu i koji to radi na ovaj način koji ću sada nabrati. Znači, tad za to predavanje u Valjevu sam smislila 3 P, a sad sam proširila, sad imam 6 P. Znači, 3 P su bili kakvi treba budu roditelji: posvećeni, pouzdani, predvidivi. Znači, posvećenost, svi znamo šta je. Kad se neko posveti i celim svojim bićem i vremenski, i znači s mislima je tu i srcem je tu, nije, znači ono što rekla, ne odsudne, ne doji dete, a gleda na telefon ili sluša dete, došla do adolescenta, on kaže ne mogu, umoran sam, sutra ćeš mi pričati, ne znam, prvi poljubac ili ne znam šta. Znači, posvećen je onaj koji je prisutan, koji ima istrajnost u tome, koji ume da prati i da vidi šta je to što detetu treba. Pouzdanost je neko kome, na kome dete može da veruje, neko na kome dete može da se osloni, neko ko je često tu, stalno je tu, znači oslonac je. Dete zna ako mama i nije tu, kad dođe s posle ili ako se čuju telefonom, može mami da ispriča to. Predvidivost isto jako bitna. Znači, vidite, postoje roditelji koji nekad, znate, ono, oduševljeni su, nešto im se lepo desilo, onda grle, ljube dete po ceo dan, sve može tog dana. Onda kad im je nešto loše, onda su mrzovoljni, ništa ne može tog dana. Postoje, nažalost, i roditelji koji imaju psihičke probleme, pa su onda, imaju takva ponašanja, ali i kad imaju psihičke probleme, jako je važno da računaju s tim da to treba da se popravi, da to jako destabilizuje unutrašnji svet deteta. Znači, dete koje, ili znate, ono, nekad dobije hranu, ili, znate šta je još isto jako loše, ako mama po knjigama hrani dete, znači ako ne ume da prepozna potrebe i da pravovremeno na njih odgovori, to je dovoljno dobra roditeljstva, to ono što smo rekli, definicija, znači ako to ne ume, nego to, a sad ću da ga nahranim da bi ja bolje spavala, ili i ako dete nije gladno, ili ako zbunjuje dete, aha, na 3 sata, moram da ga hranim na 3 sata, pa sad i ako traži, ako ne traži, ono ga budi, to je isto konfuzija za dete, znači dete prekida ga u nekim njegovim ritmovima, znači jako je važno, nekom detetu treba na 3 sata, nekom treba na 6 sati, neko dete se budi noću, neko se ne budi noću, neko traži vodu noću, neko je gladno noću, razumete, znači mama je jako bitno da upozna svoju bebu i da prema toj određenoj bebi se na određeni način ponaša. Tako se razvija, tu je klica autentičnog deteta. Znači, tu je klica tog što mi kažemo pravi self. Znači, da dete, znači da pravovremeno dobije odgovor na potrebu koju ima u tom trenutku, da mama prepozna. Kako to mama radi? Ne treba joj obrazovanje za to, samo da sluša svoje srce. Mama to radi intuitivno. Mama se samo treba da bude opuštena. Zato je važno da znamo da kad je žena depresivna, kad se porodi, kad je anksiozna, treba što pre da joj se pomogne, da se oslobodi tih stanja, jer ta stanja su prepreka da prepozna potrebu. Znači, ako je mama u svađi s tatom, ako su loši odnosi, ako je mama sama, ako je u nekoj teškoj situaciji, znači, to ometa mamu da pravovremeno prepozna potrebu deteta. Ona je opterećena nekim drugim stanjem. Isto tako kad, na primjer, u porodici se desi tragedija, samoubistvo, alkoholizam, smrt roditelja, teška bolest, to prekida, to okupira mamin um i mama je opterećena nečim drugim i onda ne može tako da se predaje da prepoznaje potrebe deteta. Da li je dete beba ili 5 godina ili 10 ili 15. Znači, to treba da znamo šta je to sve što ometa. Nije, ne ometa samo zato što je neko loša osoba, nego zato što ima teške životne okolnosti u kojima nije lako da se izbori i da sačuva to dobro u sebi. E sad vidite, znači rekli smo posvećenost, predvidivost, pouzdanost. Četvrto je, to sam uvela pre mjesec dana na kampu roditeljstva, znači postepenost u uvođenju granica. Za roditelja je jako važno da razume da ništa ne radi naglo i preko noći. Dođu roditelji koji, recimo, spavaju s decom do 8. godine. I sad ja kažem to, znate, to treba sad se prekine, se završi. Niko ne očekuje da će odjednom sada dođe kući i da kaže sad više nećeš spavati sa mnom, doktorka mi rekla. Postepeno odvikavanje. Isto tako kad je beba mala, znači, mi svi znamo šta znači postepeno prohodati, pa postepeno naučiti neku veštinu, postepeno naučiti da se jede samostalno, postepeno naučiti da se uspava samostalno. Znači, jako je važna postepenost. Znači, to podrazumeva strpljenje.

Nepoverenje roditeljsko, znači dete od 5 godina koje slaže kockice, nestrpljiv roditelj, odmah hoće da mu tamo pomogne da uradi umesto njega. Ne. Znači, treba da čeka i da dete pridržava, da opet držanje, da, da ga podržava, da ga ohrabruje, da ono počne, pa ne ume, pa stane, pa mu onda on nešto malo predloži, pa mu pomogne, ali da dete uradi samo. Znači, ta postepenost u roditeljstvu, u postavljanju granica, u postavljanju bilo kakvih rešanja, bilo kakvih zadataka je jako bitna. Znači, sad na povratku sa kampa roditeljstva sa Zlatara, otac Oliver Subotić, svi ga znate sigurno, jer kad me slušao neko moje izlaganje, rekao, vi ste nekoliko puta pomenuli uz ova vaša 4P i postojanost. Tako da mislim da je važno da vam 5P bude postojanost. Ja kažem, znate šta, ja sam to htela, ali sam smatrala da je suvišno da čim je neko posvećen, to je trajna ipak osobina ili neko pouzdan, da je to nešto što traje. Ali evo, ipak dvomila sam se, pa sam ja to i sama isključila. Međutim, evo, kad mi je to skrenuo pažnju otac Oliver, ja vraćam tu reč. Znači, postojano, zato što je stvarno važno da znamo da smo, da istrajavamo. To je u stvari ta istrajnost kao osobina, postojanost. I ja sam uvela pred ovo predavanje 6P, a to je promišljenost. Znači, jako je, i to ima veze sa onim izdržavanjem i sadržavanjem. Znači, za roditelja je jako važno da promišlja, da ne istrčava, da ne reaguje impulsivno, da ume da zadrži svoju reakciju straha, besa, ljutnje, da zadrži, ali da bude mudar, da promisli pre nego što će da kaže neku, ne znam šta, sankciju, odluku, komentar. Znači, uvek je važno šta god da dete uradi, prvo da dete dobije jasan signal da su roditelji uz njega, šta god je uradio, i da je važno što je mogao da kaže. To je najvažnije, znači podrška na broju 1. A onda se dalje raščlanjava šta se moglo, zašto, gde se pogrešilo, zašto je to tako, otkud bi, šta bi i tako dalje. E sad vidite, zašto je sve ovo važno što pričam? Zato što vidite, mi ne izgrađujemo dobrotu u detetu samo tako što im pričamo da budu dobri. Znači, mi i kroz svoje lične primere o našoj dobroti i vrlinskom životu pokazujemo i pokazujemo šta je dobrota, ali dobrota unutrašnja se izgrađuje i stabilnost upravo u ovom što sam rekla, ovako se ponašajući i prepoznavajući pravovremeno potrebe deteta i odgovarajući adekvatno na njih. U tome je snaga, jer dete dobija stabilnost, snagu, da je viđeno. Setite se prvo gledala maminog lica, da je viđeno, da je shvaćeno, da tamo ima neko ko zna šta njemu treba, osjeća se sigurno, onda ono uči šta njemu treba, stiče sigurnost i stabilnost, i kako odrasta, onda zna da odabere, zna da prepozna dobro, zna da prepozna šta njemu treba i šta mu donosi dobro i koje su njegove potrebe. Znači, vidite, zato se vraćam na prvu godinu života. To se preskoči u razvoju. To je problem, jer šta nam znači to unutra?

Znači, zato je sve važno ovo što vam pričam, zato što to unutra što se izgrađuje, ne izgrađuje se kad dete napuni 7 godina pa mi počnemo da mu pričamo šta je lepo ponašanje i kako treba da bude dobar. Znači, pojam dobrote se uči od samog početka života, znači u prvoj godini života. Tako što se prave te unutrašnje stabilne strukture na osnovu onoga da je neko umeo da nas drži u umu, da je neko bio posvećen, pouzdan, predvidiv, postojan, promišljen, umeo je da razume, da dešifruje signale telesne. Vidite, dešifrovanje je strašno važno i kod adolescenata i kod male dece koja su nezrelije, ona više ponašanjem. Ova devojčica je umela da ispriča, mnoga deca ne umeju da ispričaju, mnoga deca odigraju. Znači, adolescenti, po pravilu, pošto se, znači, adolescentni period je od 11. do 24. godine. Znači, zamislite koliko je to dug put koje mlada osoba treba da pređe da bi sazrela i da bi došla do odraslog doba. Neko nikad i ne sazri. Neko, znate ono čuveno, iz adolescencije u demenciju. Neko uđe u kalendarski odraslo doba, ali ne sazri, ne postane odrasla osoba, nego bude večiti adolescent. I to su oni, na primjer, muškarci koji stalno kafane, izlasci, žurke, zaborave na decu, ili žene koje stalno doterivanje, frizure, drugarice, kafe, dete gladno, ne znamo, takva se ponaša sa 35 i 40 godina, razumete? Znači, ja ne kažem da ponekad to, i to je jako važno, ponekad sebi priuštiti. Nekad hoćemo budemo deca, nekad hoćemo budemo adolescenti, nekad hoćemo budemo bebe, da nas neko mazi, ali ne da nam to bude glavni modus funkcionisanja u životu. E sad, znači, jako mi je važno to da tu poruku pošaljem, u stvari, da je ta stabilnost, dobrota, ljubav koja izgrađuje, znači kako se izgrađuje dobar objekat u unutrašnjem svetu, preko ljubavi roditelja, preko prepoznavanja potreba ovih vitalnih, preko sposobnosti da se izdrži, preko tog posvećenosti, pouzdanosti, predvidivosti, promišljenosti. Znači, zato je jako teško biti roditelj. Zato je jako teško raditi u vrtićima s decom i u školama biti učitelj. Zato što vi stalno treba da budete u ovakvim stanjima. Znači, ja ništa nisam zamerila ovim vaspitačicama što nisu registrovale, što nisu oprimetile. One su vjerojatno preumorne, vjerojatno puno dece. Ali vidite, važno je, zato je važno da mama, da neko primeti. Važno je da imamo ljude, da se napravi mreža u sistemu koja će da radi kako treba. Da neko čuje dete. Najteže je da dete nešto kaže da je nesrećno ili da mu je teško, a da niko to ne uvaži. I da samo kaže ovo dete je teško. Znači, ova mama je pakao prošla i nakon kad se devojčica popravila ponašanje, onda su došli roditelji, druge dece koje sad znate, taj koji je mrzi, pa onda roditelji koji su spisak imali loših osobina. Ova deca nisu ni prenela da je ova sad devojčica bolja u vrtiću, pa nego se samo žale. Vidite kako i deca.

0: a ne volim dovoljno mamu i tatu i sina, nego ta ljubav prema Gospodu oplemenjuje ovu ljubav, dodaje, produbljuje je. Znači, našu ograničenu ljudsku ljubav dodaje joj tu dimenziju večnosti i neograničenosti. Jer mi svi koji smo s Gospodom u srcu, mi se čuvamo srce, mi čuvamo i um i srce da nam bude čisto i preispitujemo se da li smo dovoljno dobri, gde smo pogrešili. Znači, mislim da je to negovanje jako važno, da nam srca ne ogrube i da ne prestanemo da primećujemo dobrotu u nama i oko nas. Evo ovde bih stala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram, čuli ste predavanje doktorke Biljane Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara na temu kako da dete bude dobar čovek. Ovo predavanje ona je održala u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru. Predavanje je održano u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. I čuli ste ga u okviru emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Luki začelo 27. 6. glava od 37. do 45. stiha. I ne sudite i neće vam se suditi. I ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i oprostit će vam se. Dajte i daće vam se, meru dobru i nabijenu, i stresenu i prepunu daće vam u narušće vaše. Jer kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. I kaza im priču. Može li slepac slepca voditi? Neće li oba pasti u jamu? Nema učenika nad učiteljem svojim, nego i kada se usavrši, bit će svaki kao i učitelj njegov.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive i ovoga puta izabrali smo pouku protojareja Grigorija Ponomarjova pod nazivom Zapamtite da ste jaki samo u molitvi. Trudite se, molite se neprestano i sa verom. Samo pod ovim uslovima moguće je krenuti putem duhovnog života. Negujte u sebi ćutanje, time stičete molitvu. Kakvu ogromnu ličnu odgovornost čovjek mora imati za sprovođenje predviđenih pravila režima. Iznutra osjetiti njihovu svetost, visinu i neophodnost izvršenja. Zaboravite da mislite da je ovo moja lična privatna stvar. Ne, ovo je javna služba. Zapamtite, samo treba da se fizički prisilite da se molite. Neka u početku bude nesuvislo, mucanje, čak i padanje. I pored svega ovoga nastavite svoj razgovor sa nebeskim svetom. Kako sam slab i prevrtljiv u svojim odlukama i namerama. Mali razlog već remeti tako važan, neophodan zadatak kao što je molitva. Zapamtite da ste jaki samo u molitvi. Ne cenimo priliku da steknemo veliku moć. Moramo gajiti u sebi duh postojanosti, a ne prolazne impulse. Dati sve od sebe, a ne polovinu. Velika tuga leži u mojoj rasejanosti i nedostatku koncentracije. Kako je opasno da se malo opustiš? Dovoljno je da sebi nešto malo dozvolite, pa će nakon toga početi rušenje čitavog duhovnog doma. Moguće je u veoma kratkom roku uništiti ono što je stvarano i čuvano mesecima. Glavno je da naučite kako da gajite u sebi osjećaj potpunog predavanja volji Božjoj. Čvrsto zapamtite, šta god da vam se dešava svaki dan, svaki čas, zahvalite Gospodu za sve. I u svemu što se dešava vidite ne samo nesreću, već neophodnu provjeru sve duhovne snage, sve duhovne borbene sposobnosti. Uvek svaki zadatak, šta god da radite, obavljajte uz molitvu i bit će uspeha. Moramo se zaštititi od unutrašnje razdražljivosti bez obzira na njene opravdane razloge. Svaka osuda donosi unutrašnju iritaciju i ogorčenje. Pazite da ovaj prljavi potok ne poplavi duhovni hram, ne ispuni ga gadnim duhom ravnodušnosti, nebrige i zaborava duhovnih pravila. Veliki je, težak posao steći miran duh u sebi. Gospod će poslati svoju blagodat za vaš trud. Treba da ugasite duševno ogorčenje u sebi mirnim mislima. To se postiže molitvom. Zapamtite, ništa nije slučajno, sve je poslato da testira našu duhovnu snagu. Gospode, pomozi mi. Čim zlo bukne, ugasi ga ljubavlju, mirnim odnosom sa bližnjim. Nastavite i bez prestanka da izlivate reči mira i ljubavi na ovu goruću vatru zla, da ne ostane žar od zla. Praznoslovlje i osuda su vaši neprijatelji koji vode ka uništenju duhovnog doma. Mi se plašimo da odmah počinimo velike grehe. A kada oni dolaze postepeno, malo po malo, deo po deo, navikavamo se na njih i ne plašimo se da stupimo u opštenje sa strašnom demonskom silom. Kako da ispuniš prvu zapovest, ljubi Boga, ako nisi ispunio zapovest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe? Neprijatelj veoma mrzi ovu zapovest i trudi se svakog minuta bez preterivanja da usadi, najpre umno, a zatim rečima i delima, nedostatak ljubavi prema onima oko nas i na taj način odvede našu dušu u strašno mesto duhovne tame praznine, ogorčenosti, razdražljivosti. Uspeh molitve za druge postiže se ispunjenjem svete zapovesti. Pamti, Bog je ljubav. Za dušu punu ljubavi nema prepreka, možete dobiti sve što tražite. Samo iskreno proniknite u ovu zapovest. Tada će život biti tako uzvišen i radostan, uprkos svim poteškoćama, fizičkim i moralnim. Razmišljaj o ljubavi prema bližnjemu svakog dana i časa. To je glavna stvar, negovati ljubav u sebi. Moramo uvek imati na umu da duhovni život zahteva veliku postojanost, kao što život zahteva veliki podvig. Prisilite se da obavljate svoju rutinu svaki sat. Njeno neispunjavanje vodi u lenjost, upustošenje duha. Uvek budite radosni. Sjetite se često reči davljenika apostola Petra. Gospode, spasi me, umirem. U velikim i malim duhovnim burama nikada ne pomišljajte da se sami spasete. Udavit ćete se. Najbolje je viknuti Petrovim glasom. Gospode, spasi me, umirem. Verujte, čvrsto verujte da će pomoć brzo doći. Gospode, ti si uvek sa nama. Zašto da se plašimo tuge? Trudite se, molite se neprestano i sa verom. Naučite da polažete račun za svaki čas. To je lestvica duhovnog uspona. Negujte vrednost vremena. Vodite računa o svakom satu. Svaki sat je važan. I još 10 kratkih uputstava. Šta znaš? Ćuti. Šta čuješ? Ćuti. Ne mešaj se tuđe razgovore. Odgovaraj na pitanja, ali ne govori mnogo. Razmisli o tome šta želiš da činiš uz molitvu i ne govori drugima unapred dok to ne uradiš. Ne ukazuj ljudima na njihove nedostatke. Ako su ti povredili ponos ili ti se zamerili, ućuti. Ako su nepravedni prema tebi, reci to tiho i mirno. Ne govori grubo i ne uzbuđuj se. Uvek misli kako Bog da. Ovo je njegova sveta volja. Uvek se sećaj Boga, Bogorodice i moli se. To je bio protojerej Grigorij Ponomarjev i tekst pod nazivom Zapamtite da ste jaki samo u molitvi. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Luki začelo 27. 6. glava od 37. do 45. stiha. I ne sudite i neće vam se suditi. I ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i oprostit će vam se. Dajte i daće vam se, meru dobru i nabijenu, i stresenu i prepunu daće vam u narušće vaše. Jer kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. I kaza im priču. Može li slepac slepca voditi? Neće li oba pasti u jamu? Nema učenika nad učiteljem svojim, nego i kada se usavrši, bit će svaki kao i učitelj njegov. A zašto vidiš trun koji je u oku brata tvoga, a brvno koje je u tvom oku ne osjećaš? Ili kako možeš reći bratu svom, brate, stani da izvadim trun koji je u oku tvom, kada sam ne vidiš brvno u oku svom? Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda vidjeti da izvadiš trun u oku brata svog. Jer nema drveta dobra da rađa zao rod, niti drveta zla da rađa dobar rod. Jer se svako drvo po rodu svome poznaje, jer se smokve ne beru sa trnja, niti ih se grožđe bere sa kupine. Dobar čovjek iz dobre riznice srca svoga iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice srca svoga iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ne sudite, opraštajte, dajte. Na prvi pogled sve sam gubitak i niotkuda dobitak. Međutim, evo šta se obećava. Ako ne budeš osuđivao, i tebe neće osuditi. Ako budeš opraštao, i tebi će se oprostiti. Ako budeš davao, i tebi će se dati. Sada taj dobitak nije vidljiv, ali će nesumnjivo doći onome koji od srca učini ukazana lišavanja. Doći će naime u čas kada se više od svega bude osjećala potreba za neosuđenošću i oproštajem. Kako će se samo on tada obradovati, iznenada se udostojivši takvih blaga, i to naočigled ni zbog čega? I obratno, kako će žaliti i tugovati onaj koji u svoje vrijeme nije umeo umesno da iskoristi svoje nasljeđe? Tada bi on sve da oprosti i da sve razda. Međutim, već je kasno. Sve naime ima svoje vrijeme. Ne žure svi za takvom dobiti koja dolazi pravo u ruke, premda gotovo uvek posle gubitka. Baci po ruskoj poslovici hleb i so iza sebe i oni će se obresti ispred tebe. Vid delovanja u pokazanim slučajevima zaista liči na bacanje. Međutim, tu se ne baca u propast, nego u ruke Božije, a u tim rukama je sigurno očuvanje. I dobijanje iz njih je nesumnjivo. Samo dodaj veru i nadu.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pratite još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. U parohijskom domu Hrama Svetog Save, doktorka Biljana Pirgić, dečiji adolescentni psihijatar, psihoterapeut i psihoanalitičar, održala je predavanje posvećeno jednoj od najvažnijih tema za porodicu, vaspitanju i odrastanju dece. Govorila je o tome kako da dete bude dobar čovek. U razgovoru sa prisutnima doktorka je govorila o tome šta sve utiče na formiranje deteta, koliko su važni odnos koji roditelj gradi sa njim, način na koji postavlja pravila, ali i atmosfera u kojoj dete odrasta. Slušamo je u nastavku.

0: reč vere.
1: Pomaže Bog i dobroveče i hvala vam što ste došli, izdvojili vreme. Večeras, znači ja uvek u svojim predavanjima krećem od naslova, pa ću tako i ovaj put. Znači, videli ste da je u naslovu dobro srce pod znakom navoda, zato što je to crtež jedne devojčice koja ima 6 godina i ja sam donela taj crtež da vam pokažem. Znači, to je njeno dobro srce, nacrtano vodenim bojicama. Znači, naravno da imam dozvolu i od roditelja i od nje da pokažem crtež i da ispričam ukratko njihovu priču zajedničku, tako naravno sa skrivenim podacima, baš i privatnosti, da se ne otkrije sve identitet o kome se radi. Tako da sam poželela u stvari da vam pričam, to je bio povod, svi mi terapeuti se u stvari bavimo negovanjem te dobrote. I kako je i otac rekao i naglasio, znači mi koji radimo psihoterapiju, čak i moje kolege koje nisu verujuće, a posebno kolege s kojima radim kao saradnik u pastirskom centru, znači dobrota i ljubav i ta evanđelska ljubav i evanđelske vrline su strašno važne i one zapravo učvršćuju zdravlje, ako tako mogu da kažem. Znači tamo gde je dobrota i ljubav u unutrašnjem svetu i gde je osoba sposobna da voli i da prepozna dobro, da neguje dobro u sebi, da prepozna u drugom, tamo je i zdravlje. I nije slučajno što neki sveštenici kažu da su crkve, a i u istoriji, mi znamo da je Sveti Sava prvo lečilište bilo u Hilandaru, u manastiru Hilandar, tako da nije ni slučajno što se i sveštenici često i sveštenička i lekarska profesija poklapaju. Znači, bez obzira da li za telo ili za dušu, ili svi radimo i na jednom i na drugom, ali to je vrlo srodno i blisko. E sad, znači, povod, znači, za ovu temu, iako to svi radimo, povod mi bila ova devojčica, jedno iskustvo sa njim,

imam od pre nekoliko meseci i poželela sam sa vama da podelim u stvari to. Ljudi koji ne rade sa decom često se pitaju zbog čega roditelji dovode malu decu kod psihoterapeuta i kod psihijatra i kakvi su to problemi zbog kojih roditelj se odluči da zatraži pomoć stručnjaka. Tako da sam žela da vam približim tako kroz jedan primer da vidite u stvari šta je to što se sreće u privatnoj praksi, da to nisu uvek oni najteži problemi koji se dijagnostikuju kao psihijatrijski poremeći koji zahtevaju bolničko lečenje, medikamentima lečenje i tako dalje, nego da su to često zdrava deca sa nekakvim varijacijama i odstupanjima, nekakvim teškoćama koje im, znači bilo u kontroli agresije, bilo u ispoljavanju osjećanja, bilo u koncentraciji pažnji. Znači, to su deca koja izvesne probleme, znači zbog nekakvih izolovanih problema ili kaskanja u razvoju u nekom segmentu zapravo mogu da im naprave disfunkcionalnost ili da poremete pogotovo taj deo u socijalnom funkcionisanju. Tako da sam poželjela baš ovu devojčicu da prikažem i to je u stvari, one su došle, mama i devojčica su došle pre jedno 6-7 meseci kod mene. Odmah na ulasku je meni devojčica predala ovaj crtež i mama mi je objasnila da je baš bila iznenađena da kada je rekla da će dovesti kod neke tete koja radi sa decom i roditeljima i da će sa njom razgovarati, znači da je neću pregledati kao klasičan lekar, već da će razgovarati o problemima koje ona ima u vrtiću. Devojčica je požela da mi nacrta crtež. Meni je to bilo vrlo neobično zato što deca, kad sam im nepoznata, obično ne donose crtež. Znači, poznato dete koje dolazi kod mene, ili mi je videlo više puta, ili dolazi na psihoterapiju, ponekad poželi da donese crtež od kuće zato što inače kod mene u ordinaciji i crta crtež. Tako da ova devojčica, ovo je bio jedinstven slučaj da je ona, znači, ne znajući me, poželjela da nacrta taj crtež. I ona mi je to pokazala, naravno mi smo se upoznale ko se kako zove, ja sam pitala da li ona zna, da li je mama objasnila zbog čega su došle danas kod mene, ona je rekla da zna i da je ona bezobrazna ponekad u vrtiću. Pitala sam je za crtež, kako se zove i šta je ona tu želela da nacrta i ona mi je rekla da se crtež zove Dobro srce. Kad sam je pitala da mi malo objasni, da mi nešto kaže o crtežu, ona je rekla da je to, ne znam, samo je htjela da nacrta to Dobro srce i rekla da je to srce njene mame. Nije želela nešto puno da priča o tom crtežu i mi smo to ostavili na strani. Onda sam počela malo s njom da razgovaram kako ona funkcioniše u vrtiću, koji su to problemi, što je ona bezobrazna. I ona je onako raširenih očiju. Inače, to je vrlo jedna lepa devojčica, slatka, s krupnim očima. Vrlo onako deluje pametno, fokusirano. I posle tokom razgovora sam i otkrila da vrlo ima izraženu sposobnost, kako mi stručnjaci kažemo, za introspekciju, odnosno jako je tako mala sa 6 godina, vrlo jasno ume da kaže kako se osjeća i da objasni neku situaciju zašto se tako ponašala ili šta se dogodilo u vrtiću. Ona mi je rekla, vrlo brzo, onako raširenih očiju, kako je njoj neki, pitala sam je kako se slaže s drugarima, ima li nekog dobrog druga, rekla mi je prvo što mi je saopštila, da joj je drug juče u vrtiću rekao da je mrzi. Ona je to toliko naglasila i ja sam je pitala kako se ona osjećala s tim i kako ona razumela zašto je drug mrzi. Objasnila je da to bila neka situacija u kojoj drugarice joj nisu dozvolile da se ona igra sa njima, pokušale su da je oteraju. Onda je ona udarila tu jednu drugaricu, a ovaj dečko je prišao i rekao da je mrzi. Znači, i kad sam ja pitala kako ona sad to razumela, pa kaže zato što on misli da sam ja loša. Nakon neke kraće priče sa njom, ja sam otprilike stekla utisak kako je njoj u vrtiću. Pitala sam je da li je tako nekad bezobrazna je kući, potvrdila je da jeste. Znači, pričam o devojčici, za moje Valjevce moram, za oca Dejana, samo i za Snežanu, za suprugu. Pričam, naslovu je Dobro srce, ime crteža koje mi je devojčica od 6 godina donela. Prvi put je došla kod mene i donela mi taj crtež. I rekla da je to Dobro srce koje je srce njene mame. Znači, posle mi je mama ispričala, znači neću vam dužiti, samo ću one kratke crte koje su bitne za ovu priču da bismo razumeli
suštinu. Pitala sam mamu zašto, pošto su ti problemi već nekoliko meseci u vrtiću, devojčice znači ima problem zapravo s kontrolom agresije, kad joj se nešto zabrani ili nije po njenom, ona zna da burno reaguje ili da udari ili da tako umela i da ugrize nekog u vrtiću. Znači, pitala sam mamu zašto su se baš sad, koji je razlog da su baš sad došle kod mene. Ona je rekla da su to dve stvari. Jedna stvar da je vaspitačica rekla da više ne zna kako da izađe na kraj sa njom i šta više da radi u vrtiću, a druga stvar je da je došla pre nekoliko dana iz vrtića devojčica i ispričala kako su radile neku basnu o vuku koji je stalno radio neke nevaljale stvari, ali je jednom uradio nešto, nekog je pogodio ili udario, a da to nije želeo. I onda mu niko nije verovao, on je bio jako nesrećan i pokušavao je da objasni tim životinjama u šumi da on to nije želeo, da nije želeo da povredi, izvinjavao se. Međutim, nikomu nije verovao, svi su ga odbacili i kad su analizirali tu basnu, pitali su između ostalog i ovu devojčicu kako, šta ona misli, svi su bili ljuti na Vuka u grupi, a kad su devojčicu pitali šta ona misli, kako se Vuk osjeća, ona je rekla da ona misli da je on jako nesrećan i da se ona tako osjeća svaki dan u vrtiću. I sad vidite, ona je to došla i ispričala mami. Mami je to bio kidač i mama je zakazala kod mene razgovor. Nisu vaspitačice ispričale mami to. Znači, devojčica je došla i ispričala za to da je nesrećna. I znači, onda malo u razgovoru s mamom, znači ja sam zaključila da devojčica ima problem sa kontrolom agresije i besa, da u kući roditelji nisu dosledni u postavljanju granica, da je ona inače malo imala tako kako to se vidi temperament deteta, znači od rođenja, kako je kao beba bila, da je uvek burnije reagovala na neprijatnost, mi kažemo snižen prag na frustraciju. Frustracija je bilo koja neprijatnost, znači kad je dete gladno, kad nešto nije po njegovom, znači ona je uvek burno reagovala još od perioda bebe, a od kad se ona rodila, tata je bolestan, tata ne radi, tata ima moždani udar i inače je popustljiv jako, tako da mama i tata nisu dosledni, mama je više preuzela neku ulogu i mušku i tako strožija je, tata je popustljiv i ja sam razumela u stvari da je čitav jedan ambijent u kojem je devojčica odrastala složen i komplikovan i da je sigurno za nju bolan i da uz to što ona ima takvo, znači urođen taj snižen frustracioni prag pa nedoslednost roditelja, verovatno ima i neku svoju unutrašnju patnju i sve se to nekako udružilo i ona je napravila to što je napravila, pravila danima u vrtiću i došla je do toga da je zapravo odbačena od grupe. E sad, ja sam mamu pitala da li se, mama, ja sam rekla da ja mogu da kontaktiram vaspitačice u vrtiću, ali da bih najpre predložila da se mama obrati psihologu vrtiće. Pitala sam da li se njoj obraćala, nije, tako da smo nas, ja sam joj dala savjet i uputila sam je da prvo ode kod psihologa, da kaže psihologu da je bila kod mene, šta je moje mišljenje, ako treba da se psiholog ja čujemo. Znači, psiholog je bila vrlo efikasna u tom vrtiću, to je jedna mlada žena, ona je odmah otišla u grupu, ona je razgovarala s vaspitačicama, posmatrala devojčicu i pošto smo nas kontaktirale mailom, ona je meni jedan detaljan izveštaj poslala iz vrtića o tome i kako je ona sagledala devojčicino ponašanje i kako je sagledala uopšte atmosferu u toj vršnjačkoj grupi i ponašanje vaspitačica i šta je njena preporuka i koraci, šta treba da se preduzme u toj grupi, šta vaspitačice treba da rade. Mama je pitala da li ja treba da tu se mešam, rekla sam da nema potrebe, da je psiholog sjajno uradio i profesionalno sve i detaljno. I znači, a sad to sam preskočila, znači preskočila sam ključnu stvar, u stvari kad smo završili tu taj prvi susret. Znači, to je bilo uputstvo za mamu, mama je to sve odradila i u vrtiću je toj devojčici, nekako ona je dobila to u okruženju, zapravo neku pažnju, koji neku brigu i vaspitačice su bile vrlo korektne, one su vrlo to sve prihvatile, nisu se ništa uvredile, nisu pružile nikakav otpor. One jednostavno nisu bile možda dovoljno budne i posvećene na samom početku, da budu aktivne, da rešavaju taj problem. Ali kad se stvar pokrenula, one su se vrlo aktivirale i sve to krenulo u jednom dobrom smeru. Ali znači,
na rastanku, kad smo se rastajale posle tog prvog susreta, kad sam ja mami dala uputstvo da ona se obrati psihologu prvo, pa onda ćemo vidjeti šta je kako i dalje, ja sam se devojčici zahvalila na crtežu i rekla sam joj, pošto znate kako, u našem poslu nije samo bitno kako, šta vam neko kaže, nego kako vi to doživite i kako osetite. Znači, ja sam ovu devojčicu doživela i osetila kao vrlo dobro dete, vrlo iskreno, otvoreno. Znači, nije lako detetu od 6 godina da dođe kod nepoznate osobe i da kaže ja sam bezobrazna. I da vas gleda i da kaže meni je drug rekao da me mrzi zato što sam udarila. Znate, ona je to vrlo slobodno, iskreno rekla. Ja sam njoj rekla da na rastanku, da joj se zahvaljujem na crtežu i da ja mislim u stvari da je ona meni donela taj crtež u nadi i želji da ja vidim da ona ima dobro srce. Ona je mene tad zagrlila, ona se strašno obradovala i mama mi je posle pisala kako je to bio strašno, strašno jedan bitan razgovor za nju i da ona uopšte nije razmišljala, jer ja sam razmišljala u stvari zašto bi ona nepoznatoj osobi crtala crtež dobro srce. Znači, ona je želela u stvari da za sve ono što će ona meni tek ispričati, da ja ipak nekako imam sposobnost da vidim da ona ima dobro srce. Znači, bez obzira što radi loše stvari. Tako da se napravila tako jedna intenzivna povezanost između mene i te devojčice. Ja sam im objasnila da ja ne mogu više da radim, uputila sam kod drugog, predložila tog psihologa u vrtiću. Međutim, mama je ostala pri tome da i ona i devojčica bar ponekad dođu kod mene i da me bar ponekad vide, zato što je mama, kako je meni mama rekla, sad vidite to kako je bitno. Znači, prvo mama je dobila ohrabrenje da nije sama, da je neko razumeo na pravi način i nju i njeno dete i njihovu porodičnu situaciju. Ni ona nije bila sigurna baš kad je došla da li može da veruje da je njeno dete tako dobio, šta se tu dešava, ali nekako kad je dobila ovo rasvetljenje od mene i moju sigurnost da dete ima taj problem, da je malo emocionalno nezrela, da nisu granice postavljene kako treba, da je dete dobro, da sve to što radi ne radi zato što je zla, agresivna, mrzi drugu decu. I onda je majka dobila u stvari kao neko podršku, nije kao neko, dobila je podršku, dobila je jednu sigurnost i smernicu u kom smeru treba da se rešava problem, a takođe i devojčica je odahnula i bila je presrećna u stvari što više nije tako nesrećna kao onaj Vuk kojeg svi doživljavaju da je nešto loš i nikomu ne veruje. Znači, mislim da njoj je bilo jako važno što sam ja poverovala da je ona dobra i što sam odvojila njeno ponašanje od toga kakva je ona. Jer na kraju smo to zaključili, da ona ima dobro srce, ali da ponekad radi neke loše stvari. I da ja treba da pomognem njoj i mami, da će pomoći i psihologu vrtiću i vaspitačice, u stvari da ona, to njeno dobro srce bude dovoljno jako i da ume da iskontroliše tu ljutnju i bes, da zadrži tu lošu reakciju i da ne udara drugare, da ne udara mamu u kući i tako dalje. Značajno je ta devojčica popravila ponašanje, stvarno nije to ništa sa čarobnim štapićem, to sve traje, ali ona je motivisana, ona se pokrenula, ona ima jedan dobar potporni sistem, kako u vrtiću, tako i u kući, tako da stvari idu u boljem smeru. Evo, to je primer u stvari koji sam želela s vama da podelim, da vidite kako, šta znači kada dete, kada roditelji dobiju podršku na pravi način i kada nisu sami i kada imaju od strane zajednice tako jedan, mi to kažemo, zbrinutost, mi kažemo holding, to je kao kad neko brine o vama, kada se neko zbrinjava u stvari, ne brine u smislu brige nekog lošeg osjećanja, nego kada se nekako zbrinjava i kad može da vas razume. E sad, pošto je dobro, vidite kako i dete smešta u dobro srce, znači dobrota ima veze sa srcem kao što ljubav
ima veze sa srcem. I mi, ono što je bitno kao odrasli da dajemo primer, a uopšte roditelji tokom razvoja, to je da upravo taj deo da neguju ljubav i dobrotu kod dece i da je taj neki deo značajan za njihovu snagu i stabilnost kasnije kad odrastu. Znači, mržnja i zlo nikad ne daju snagu, kao što znaju, daju dobrote i ljubav. Koliko god da se to čini u životu, da ne znam, kad je neko dobar pa to nije dobro, on obično takvi nagrabuse, a oni koji su zli njima je lakše i bolje, to ipak na kraju u razrešenju ne da takav rezultat i epilog. Znači, ipak je snaga sa sigurnošću, dobroti i ljubavi. E sad, šta je bila moja želja da vam ispričam u ovom drugom delu? Taj deo kako se u stvari, šta sve utiče na formiranje tog unutrašnjeg dobra u detetu i u nama, i mi smo svi bili deca. Znači, taj razvoj, ovaj drugi deo, razvoj i negovanje se odnosi na taj deo. Znači, to mi je, mi svi znamo mnogo pre psihoanalize i psihologije uopšte kao nauke i psihijatrije kao medicine, medicinske grane, su pesnici znali da prepoznaju da je, kao na primjer jedan engleski pesnik u 18. veku i 17. koji je rekao: čovekov otac to je dete. Znači, pesnici i filozofi, Jovan Zlatousti kao jedan od bitnih, najbitnijih propovednika u istoriji crkve, je znao da prepozna da je od toga, u zavisnosti kako se prema deci odrasli ponašaju, od toga zavisi u kakve će ljude izrasti ta mala deca. Znači, da u detinjstvu leži u stvari ključ za to šta je to što se postavi kao neka baza. E sad, ja imam potrebu da vratim još malo određenije, znači ne samo u detinjstvu, nego bukvalno u periodu bebe, u najranijem razvoju. Znači, naravno da je, da mi tada se suočavamo s tim što mi nazivamo ovako ospoljeno vaspitanje i podizanje dece. Ali razvoj kreće još intrauterino. Znači, to više nema se nikakva dilema. Znači, početak razvoja svake ličnosti je intrauterino. A znači, ono što mi vidimo, što je ospoljeno, vidi se kad se dete rodi. E sad, šta je tu važno? Pošto nemamo toliko vremena da vam ja objašnjam sve po fazama kako ide, ja sam smislila da vam to skraćeno, taksativno, a i lakše ćete upamtiti, objasnim preko nekih ključnih funkcija koje roditelji treba da obavljaju tokom razvoja, a onda u produžetku ja kažem i odraslih, nas odraslih, znači, jer to naše dece u naslovu odnosi se ne samo na našu biološku decu, nego na našu decu u okruženju, na decu s kojom radimo, učitelji, vaspitači u vrtiću, sveštenici, znači svi mi koji smo na našoj deci, znači u zajednici, decu naših bližnjih. Tako da, znači, poslagaću vam sad da znate, koliko god vam bude zvučalo to neobično, koliko možda deluje više da se odnosi na fizički razvoj, to sve uključuje i psihološki razvoj. Znači, jedna od važnih potreba, znači važno je da roditelji, da mi odrasli razvojimo šta su potrebe, a šta su želje i zadovoljstva, zabava deci. Znači, potrebe su nešto što izgrađuju njihov unutrašnji svet, zahvaljujući kojim oni stasavaju kao ličnosti. I to je ono što ulazi kao građu, kao strukturu njihovog unutrašnjeg, našeg unutrašnjeg sveta. Zabava je za zabavu. To je za površno zabavljanje, znači za zabavu, i to nema gradivnu funkciju. Znači, to vam je kao kad bismo sad uporedili, recimo, to mi je uvek lako da uporedim ljudima, kad uporedimo čips, smoki, majonez i kečap kao hranu koja raspaljuje čula i donosi prijatnost, a na primjer sir, kajmak, jaja, slanina, voće, povrće, supa,

konkretna substanca, već je bitan način na koji hrani bebu. Znači, kao što je do kraja života vezano šta se unosi kroz tu hranu. Znači, da li se trpeza i za dete, da li se uopšte hrana i za dete, za bebu, kad je mama drži u naručju i tepa joj i gleda i potpuno je posvećena bebi, da li je hrani s ljubavlju, da li mama koja priprema obrok za dete od 2 godine, 4, 10, 7, 17, znači da li priprema za svog bračnog druga s ljubavlju hranu, za svoje goste, za svoje bližnje. Znači šta se unosi sve u to kad se priprema taj obrok i šta se razmenjuje. Znači tako da je, znači, hrana je nešto i mi često to možemo pozdrav vidimo u poremećajima, recimo u poremećajima ishrane, anoreksije, bulimije. To su poremećaji koji imaju veze sa jako ranim iskustvima sa mamom. Kada je hrana bilo, davanje hrane i hranjenje centralno iskustvo. I sad sva ta, znate, kontrola hrane, hoću da jedem ili neću, ili se izgladnjuju mlade devojke, ili pojedu pa povrate. Znači, prime nešto u sebe, pa ne znaju da li su primile dobro ili loše, pa izbace. Znači, sve to ima veze sa jako ranim iskustvima iz perioda prve godine života. Znači, namerno to naglašavam zato što se ta znanja su se znala. Vidite, naše bake su znale, ta izreka što se posisa s majčinim mlekom, znalo se da to nije samo mleko. To se znalo da je to ljubav, da je način odgoja, da je način na koji majka podiže dete. Vremenom, u savremenom svetu se to izgubilo, ta znanja su se izgubila. Pa onda žene koje imaju mleko, izmuzu svoje mleko, i sad imaju neke veštačke, ne znam kako to zovu, za izmuzanje, ostave i onda po ceo dan su te mlade mame negde, a bake i deke čuvaju decu, vodaju levo desno. Tako da, znači, jako je važno da ako bake i deke, i ako se živi u zajednici, žive zajedno, treba da pomažu oko svega ostalog, ali ne oko rukovanja, načina rukovanja s detetom. Znači, hranjenje, presvlačenje, pojenje, znači, držanje, to treba da radi majka. Eventualno majka i otac, to se podrazumeva, majka i otac. Ali, znači, svi ostali treba da se uključe na drugi način, da pomažu odgoju na drugi način. E sad vidite, vrlo brzo dolazimo od toga. Znači, žeđ, to sam vam objasnila, znači, naravno, to je važno, voda nam je svima neophodna, znači, hrana, voda, gladni smo ljubavi, žedni smo znanja. Kakvog znanja? O kakvom znanju? Znači, čovek slovesno biće ima potrebu da saznaje, da razumeva. To je razvoj koji ga goni da otkriva okolinu, da otkriva sebe, razne zakonitosti pojave. E sad vidite, ono što je jako bitno u svemu što mama radi, jeste i način, znači to kvalitet odnosa. Znači, kvalitet odnosa između mame i bebe, tate i bebe, kvalitet odnosa između mame i deteta u svakoj fazi sledećoj razvoja i kad je malo dete i predškolskog i školskog uzrasta adolescenta je ključan. Znači, taj kvalitet ne zavisi samo od roditelja i od mame. Kvalitet zavisi i od deteta. Znači, beba, odnosno, zavisi, učesnik u građenju tog kvaliteta veoma aktivan je beba. Beba se ne rodi kao tabula raza i sad mama i tata oblikuju bebu kako oni žele. Beba se rodi kao ličnost, ne zaboravite to što sam rekla, ona ima svoj temperament, svoj način reagovanja, neke bebe su spore, neke su brze, roditelji koji imaju više dece, to najbolje mogu da znaju, koji imaju 4, 5 dece, vide da su svi različiti, svi su bili različiti kao bebe, a svi su i prema svakom od njih je mama bila različita. Nije ih različito volela, ali je različito odgovarala na različit temperament i u različitoj životnoj fazi je bila mama. Znači, drugačije kad mama se porodi u 20 godina, pa se onda porodi u 25. i pa u 30. Tako da, sve to utiče na tu dinamiku i građenje kvaliteta odnosa. E sad vidite, znači, način, šta mama unosi. Znači, autori, psihoanalitičar, jedan Winnicott, koji je bio pedijatar i trening analitičar, on je rekao, mamino lice prvo dečje ogledalo. Znači, šta dete vidi kad gleda u mamino lice? Vidi sebe. Znači, vidi sebe po tome načinu kako ga mama gleda. Šta mama osjeća? Znači, da li je fokusirana, da li s ljubavlju gleda, da li mu tepa ili mama gleda u mobilni telefon. A samo je tu i uopšte ga i ne gleda, nego je samo tu i misli da samo treba da da hranu. Vidite, kada se hrana, voda i higijena svedu na rutinu,
bez tog ljubavlja

ljubavnog odnosa i nema tog razumevanja i obraćanja detetu kao ličnosti, to pravi ozbiljne teškoće u razvoju kasnije. Znači, mi to možemo da vidimo, nažalost, kod dece koja su usvojena, koja su ostavljena. Znači, ta deca gde, na primjer, 30 beba treba da zbrine jedan vaspitač, koji nema vremena ni da nahrani kad treba, ni da drži u rukama, mi tu vidimo s kojom mukom odrastaju, kakve probleme imaju ta deca i kasnije. Držanje je jako važno, mi to svi znamo, evo i Bogorodica je na ikoni, drži malog Hrista u rukama. Znači, držanje je jako važno jer je kontinuitet, znači, onoga što se dešavalo u maminoj utrobi. Znači, dete je u utrobi pridržano sa svih strana i to mu daje jednu em stabilnost, em sigurnost, em neko, što mi kažemo, praiskustvo ili rudimentarno iskustvo o granicama svoga tela. Kad se dete rodi, mama ga drži u rukama i onda se nastavlja to iskustvo držanja, gde dete, znači, prvo se oseti pridržano, da može da se opusti, da ga neko drži, a ne drži ga samo fizički, nego ga drži i emotivno i mentalno. Mi kažemo, mama drži i u umu i u

Znači, obrok ima trajanje, počne dojenje i završi se, znači ne traje po ceo dan. I to je opasno one mame koje po ceo dan doje dete, kad god dete zaplače, one samo nude dojenje i nude flašicu i nude cucu. Znači, mora da postoji granica obroka, granica, eto to, kad kažem drži u rukama, dete tako uči, gde mu je glava, gde su mu nogice, gde su granice njegovog tela. Kad mama dodiruje dete po koži, ono osjeća kožu i ono osjeća granicu svog tela i preko toga, preko kupanja, dodirivanja, preslačenja. Znači, tako da znamo da je to ta izdržavanje o kojem pričamo i sadržavanje takođe jako vezano za granice, za postavljanje granica. Da bi roditelji postavili granice svom detetu u vaspitanju, to nije samo da bi bilo dete lepo vaspitano, da bi neko rekao, ja moje dete lepo vaspitano, lepo me se ponaša. To je vezano za stabilnost psihičku tog deteta. To znači, vidite kako ova devojčica, kad je napadne ljutnja i bes, ona se prospe, ona ne može da sadrži svoja emotivna stanja. Znači, da bi se postavile granice, roditelj mora da izdrži neprijatnost koju ima dete i koja pređe na njega. Znači, dete, kao što beba vrišti i plače, pa je mami neprijatno kad dete vrišti i plače, i mi kažemo, mama primi u sebe, mama je receptivna, ona primi u svoj unutrašnji prostor to vrištanje, tu energiju, neku neprijatnu. Ona treba da izdrži, da sadrži u svom unutrašnjem prostoru tu energiju, da bude sposobna da misli, znači da dovoljno senzitivna, da primi, a dovoljno jaka i sposobna da razmišlja i da prepozna da li je dete gladno, jer drugačije plače kad je gladno, drugačije plače kad ga nešto boli, beba, a i mlađe dete, drugačije kad je žedno, drugačije kad se ukaki, kad mu je neprijatnost. Znači, tako da, znači vidite, mama, tako isto dete koje ne prihvata granice, koje nešto hoće po svom, vrišti, plače, baca se po podu, mama i tata moraju da izdrže ta neprijatna stanja, znači mi kažemo bez osvete i kolapsa. Osveta su batine, kolaps je popuštanje. Znači, jako je važno da nema krajnosti. Znači, umerenost i srednji put, tome nas uči i Evanđelje. Znači, ja sam se oduševila kad sam relativno nedavno, jako sam dugi niz godina i terapeut i psihijatar, tek sam nedavno imala priliku da pročitam o vaspitanju Jovana Zlatoustog, o vaspitanju dece, i oduševila sam se kako je čovek koji žive u 4. i 5. veku govorio da je najveći greh kada roditelji ne vode računa o svojoj deci. Da su roditelji dužni da vode računa, ali ne samo o telu i školovanju, nego o poznavanju zakona Božijeg. Znači, o dušama, o ljubavi. Znači, roditelj je dužan da brine, da čuva dušu dečiju, da se duša ne povredi i ne isprlja. I još taj, znači, mnogo lepih korisnih stvari rekao koje su vrlo aktuelne i sad, ali zamislite 4. i 5. vek. Ali posebno me oduševio što je rekao da je protiv batina, da decu ne treba tući, da može se pretiti deci. Znači, evo, za sve dileme, ja se uvek zalažem, nikad batine, ali evo, Jovan Zlatousti u 4. i 5. veku, nikad batine, može se pripretiti detetu. To je u cilju granica za ustavljanje, ako dete besni, pa već nikako roditelj ne zna, da se preti, ali on tu lepo navodi da deca koje roditelji tuku, koje dobijaju batine, razvijaju prezir u sebi. I to me pogotovo oduševilo. To je tačno. Znači, deca koje dobijaju batine često mogu da budu ili tako snishodljivi, žrtve, ili mogu da budu tako tirani, da oni nasilnički postupaju, ali taj prezir je tačno da u srcu imaju, u dušu se useljava prezir prema onim koji su tlačeni od jačeg od sebe. Tako da, jer pazite, mi pričamo ovde o evanđelskim vrednostima, o milostivosti, o dobrodušnosti, a onda iskoristimo kao odrasli snagu jačeg i prema detetu koje je malo, pokažemo u stvari svoj slom da ga zaustavimo. I to je slom psihološki, znate, to je snaga fizička, ali to je, znači, taj odrasli koji udari, digne ruku na dete, on pokaže koliko je mentalno nemoćan. I nema nikakvo drugo rešenje za dati problem, sem da iskoristi tu svoju snagu. Tako da, znači, izdržavanje, sadržavanje je jako bitno za granice. Ja malo ovako radim na preskok zato što mi je bitno da znate koja su ključna mesta u razvoju, gde je važno da roditelji ne pogreše. I zašto su potrebe držanja, sadržavanja?

pravi ovako, pa njegovi su sendviči lepši, pa šta tvoja mama pravi, pa šta stavi kao začin. Ja uvek kažem, glavni začin u sendviču je ljubav. Može biti i od suva hleba. Ali ako ljubav ima, kad se priprema to, mama, mami će ljubav da pomogne da ona stavi nešto u taj sendvič što dete voli da mu bude ukusno. To je pokaže, domaćin pokaže ljubav onome ko je došao. Meni recimo lično su najslađe one trpeze posle liturgije, pogotovo tako u nekim seoskim crkvicama kad ljudi donesu od kući tako nešto lepo, malo, domaće. To je toliko slatko i puno ljubavi, ta trpezica, to me posebno razgali. Ne zbog hrane i šta će se tu pojesti, nego tako zbog te neke emocije koja se tu unese. E sad, znači da se vratimo, znači to sad vam sve jedno na drugo, ali mislim da možete da pratite. Hrana podrazumeva ne samo telesnu hranu, nego i duševnu hranu, ljubav, dobrotu, prihvaćenost i to. Znači sigurnost, osjećanje sigurnosti, žeđ za znanjem, znači nagon da se razume, da budem shvaćen. Zašto je važno? Videli ste na primjer ove devojčice. Kad je devojčica shvaćena, ona je mene zagrlila. Kad je ona prepoznala, da sam ja shvatila da je ona želela u stvari da ja prepoznam njeno dobro srce. Ona je oživela, ona je dobila motiv da bude dobra. Ona je isto tako mama. Mama je živnula, više nije sama. Vidite, to nam je nagon, potreba da neko reaguje na nas na pravi način. Pojačava se životnost. Mi dobijamo elan, mi dobijemo sigurnost da nas je neko prepoznao. Znači, nismo sami. Jer mi smo bića zajednice. Mi nismo rođeni i stvoreni da budemo izolovani. Znači, tako da svako razumevanje i prepoznavanje i susreti, kad se jedna duša s drugom prepozna i susretne, to doprinosi da se mi osjećamo iznutra bolje, življe, radosnije. Radost se uvećava. Znači, zato nam je bitno razumevanje. Oslobađanje od nečistoće, znači mi znamo koliko bebe vrište, plaču pa se ojedu kad ne znam u kakile, mi odmah to treba da sklonimo, da operemo, da namažemo, operemo guzu, namažemo i tako dalje, da se dete ne ojede. To je ta briga o nečistoći. E sad vidite, nečistoća nisu samo te izlučevine koje mi izbacujemo. Nečistoća je svaka nečistoća, znači tuga, bes, ljutnja, neka neprijatna osjećanja. Nešto ružno što uradimo, nešto zbog čega se stidimo. Znači, kada dete poraste, onda je jako važno da se ta nečistoća, da roditelj ume da primeti, da može o tome da govori, da može dete da rastereti. Znači, to je jako važno, da mu pomogne kako da se od toga oslobodi.

da li smo dovoljno dobri roditelji, odrasli našoj deci. Znači, dovoljno dobar termin, izraz je dovoljno dobra majka, Winnicott, tog psihoanalitičara kojeg sam pominjala, znači, ne očekuje se, sada se ne prepadnete moje priče, da majke i roditelji budu idealni, to ne postoji i to je čak štetno. Dovoljno dobar roditelj je onaj roditelj koji ume u 70% slučajeva, tako da kažem, to je prosečan roditelj koji ne mora da bude obrazovan, koji treba da neguje svoju dobrotu i svoje srce i da ume da oseti koji, ovo što sam sad rekla, ume da prepozna i pravovremeno zadovolji potrebe vitalne svog deteta, koji ume da misli o detetu i koji to radi na ovaj način koji ću sada nabrati. Znači, tad za to predavanje u Valjevu sam smislila 3 P, a sad sam proširila, sad imam 6 P. Znači, 3 P su bili kakvi treba budu roditelji: posvećeni, pouzdani, predvidivi. Znači, posvećenost, svi znamo šta je, kad se neko posveti i celim svojim bićem i vremenski i, znači, s mislima je tu i srcem je tu, nije, znači, ono što sam rekla, ne otud, ne doji dete, a gleda na telefon ili sluša dete, došla do lesa, on kaže, ne mogu, umoran sam, sutra ćeš mi pričati, ne znam, prvi poljubac ili ne znam šta. Znači, posvećen je onaj koji je prisutan, koji ima istrajnost u tome, koji ume da prati i da vidi šta je to što detetu treba. Pouzdanost je neko kome, na kome dete može da veruje, neko na kome dete može da se osloni, neko ko je često tu, stalno je tu, znači oslonac je. Dete zna ako mama i nije tu, kad dođe s posle ili ako se čuju telefonom, može mami da ispriča to. Predvidivost isto jako bitna. Znači, vidite, postoje roditelji koji nekad, znate, ono, oduševljeni su, nešto im se lepo desilo, onda grle, ljube dete po ceo dan, sve može tog dana. Onda kad im je nešto loše, onda su mrzovani, ništa ne može tog dana. Postoje, nažalost, i roditelji koji imaju psihičke probleme, pa su onda, imaju takva ponašanja, ali i kad imaju psihičke probleme, jako je važno da računaju s tim da to treba da se popravi, da to jako destabilizuje unutrašnji svet deteta. Znači, dete koje, ili znate, ono, nekad dobije hranu, znate šta je još isto jako loše, ako mama po knjigama hrani dete, znači ako ne ume da prepozna potrebe i da pravovremeno na njih odgovori, to je dovoljno dobra roditeljstvo, to ono što smo rekli, definicija. Znači, ako to ne ume, nego to, a sad ću da ga nahranim da bi ja bolje spavala, ili i ako dete nije gladno, ili ako zbunjuje dete, aha, na 3 sata, moram da ga hranim na 3 sata, pa sad i ako traži, ako ne traži, ono ga budi, to je isto konfuzija za dete. Znači, dete prekida ga u nekim njegovim ritmovima, znači, jako je važno, nekom detetu treba na 3 sata, nekom treba na 6 sati, neko dete se budi noću, neko se ne budi noću, neko traži vodu noću, neko je gladno noću, razumete? Znači, mama je jako bitno da upozna svoju bebu i da prema toj određenoj bebi se na određeni način ponaša. Tako se razvija, tu je klica autentičnog deteta. Znači, tu je klica tog što mi kažemo pravi self. Znači, da dete, znači da pravovremeno dobije odgovor na potrebu koju ima u tom trenutku, da mama prepozna. Kako to mama radi? Ne treba joj obrazovanje za to, samo da sluša svoje srce. Mama to radi intuitivno. Mama se samo treba da bude opuštena. Zato je važno da znamo da kad je žena depresivna, kad se porodi, kad je anksiozna, treba što pre da joj se pomogne, da se oslobodi tih stanja, jer ta stanja su prepreka da prepozna potrebu. Znači, ako je mama u svađi s tatom, ako su loši odnosi, ako je mama sama, ako je u nekoj teškoj situaciji, znači, to ometa mamu da pravovremeno prepozna potrebu deteta. Ona je opterećena nekim drugim stanjem. Isto tako kad, na primjer, u porodici se desi tragedija, samoubistvo, alkoholizam, smrt roditelja, teška bolest, to prekida, to okupira mamin um i mama je opterećena nečim drugim i onda ne može tako da se predaje da prepoznaje potrebe deteta. Da li je dete beba ili 5 godina ili 10 ili 15. Znači, to treba da znamo šta je to sve što ometa. Nije, ne ometa samo zato što je neko loša osoba, nego zato što ima teške životne okolnosti u kojima nije lako da se izbori i da sačuva to dobro u sebi. E sad vidite, znači, rekli smo posvećenost, predvidivost, pouzdanost. Četvrto je, to sam uvela pre mjesec dana na kampu roditeljstva, znači postepenost u uvođenju granica. Za roditelja je jako važno da razume da ništa ne radi naglo i preko noći. Dođu roditelji

obitelji koje, recimo, spavaju s decom do 8. godine. I sad ja kažem to, znate, to treba sad da se prekine, da se završi. Niko ne očekuje da će odjednom sada dođe kući i da kaže sad više nećeš spavati sa mnom, doktorka mi rekla. Postepeno odvikavanje. Isto tako kad je beba mala, znači, mi svi znamo šta znači postepeno prohodati, pa postepeno naučiti neku veštinu, postepeno naučiti da se jede samostalno, postepeno naučiti da se uspava samostalno. Znači, jako je važna postepenost. Znači, to podrazumeva strpljenje roditeljsko. Znači, dete od 5 godina koje slaže kockice, nestrpljiv roditelj odmah hoće da mu tamo pomogne da uradi umesto njega. Ne. Znači, treba da čeka i da dete pridržava, da opet držanje, da pridrža, da ga podržava, da ga ohrabruje, da ono počne, pa ne ume, pa stane, pa mu onda on nešto malo predloži, pa mu pomogne, ali da dete uradi samo. Znači, ta postepenost u roditeljstvu, u postavljanju granica, u postavljanju bilo kakvih rešavanja, bilo kakvih zadataka je jako bitna. Znači, sad na povratku sa kampa roditeljstva sa Zlatara, otac Oliver Subotić, svi ga znate sigurno, jer kad me slušao neko moje izlaganje, rekao, vi ste nekoliko puta pomenuli uz ova vaša 4P i postojanost. Tako da mislim da je važno da vam 5P bude postojanost. Ja kažem, znate šta, ja sam to htela, ali sam smatrala da je suvišno, da čim je neko posvećen, to je trajnije, trajna ipak osobina ili neko pouzdan, da je to nešto što traje. Ali evo, ipak dvomila sam se, pa sam ja to i sama isključila. Međutim, evo, kad mi je to skrenuo pažnju otac Oliver, ja vraćam tu reč. Znači, postojano, zato što je stvarno važno da znamo da smo, da istrajavamo. To je u stvari ta istrajnost kao osobina, postojanost. I ja sam uvela pred ovo predavanje 6P, a to je promišljenost. Znači, jako je, i to ima veze sa onim izdržavanjem i sadržavanjem. Znači, za roditelja je jako važno da promišlja, da ne istrčava, da ne reaguje impulsivno, da ume da zadrži svoju reakciju straha, besa, ljutnje, da zadrži, ali da bude mudar, da promisli pre nego što će da kaže neku, ne znam šta, sankciju, odluku, komentar. Znači, uvek je važno šta god da dete uradi, prvo da dete dobije jasan signal da su roditelji uz njega, šta god je uradio, i da je važno što je mogao da kaže. To je najvažnije, znači podrška na broju jedan. A onda se dalje raščlanjava šta se moglo, zašto, gde se pogrešilo, zašto je to tako, otkud bi, šta bi i tako dalje. E sad vidite, zašto je sve ovo važno što pričam? Zato što vidite, mi ne izgrađujemo dobrotu u detetu samo tako što im pričamo da budu dobri. Znači, mi i kroz svoje lične primere o našoj dobroti i vrlinskom životu pokazujemo i pokazujemo šta je dobrota, ali dobrota unutrašnja se izgrađuje i stabilnost upravo u ovom što sam rekla, ovako se ponašajući i prepoznavajući pravovremeno potrebe deteta i odgovarajući adekvatno na njih. U tome je snaga, jer dete dobija stabilnost, snagu, da je viđeno. Setite se prvo gledala maminog lica, da je viđeno, da je shvaćeno, da tamo ima neko ko zna šta njemu treba, osjeća se sigurno, onda ono uči šta njemu treba, stiče sigurnost i stabilnost, i kako odrasta, onda zna da odabere, zna da prepozna dobro, zna da prepozna šta njemu treba i šta mu donosi dobro i koje su njegove potrebe. Znači, vidite, zato se vraćam na prvu godinu života. To se preskoči u razvoju. To je problem, jer šta nam znači to unutrašnje dobro? Mi to analitičari kažemo dobar i stabilan unutrašnji objekat. Znači, to je neka formacija. Da vam sad ne objašnjam kako se dolazi do dobrog objekta. Ali znači, ima i loš objekat. Ali znači, stabilna formacija. Šta to znači? Bilo kakva nedaća u životu da nam se desi. Smrtni slučaj, neuspeh, frustracija. Vi kad imate unutrašnje dobro stabilno postavljeno, vi ćete imati snagu da se izborite s tim. Znači, vidite, postoje deca, ja to stalno kažem, koji imaju konstituciju, tako im je dato, genetski tako im je Bog dao takvu snagu, da iako rastu u neprijatnim
nekim okolnostima ili rastu s divnim roditeljima, ali imaju neke nepovoljne životne okolnosti, imaju kapacitet, sposobnost da mrve dobrog iskustva uzmu, unesu u sebe i da izgrade unutrašnju stabilnost. A postoje da su divni roditelji, da dete ima nezgodnu konstituciju, koju, mi to kažemo, deca koja imaju zavis pa malo napadaju to dobro, kojima koliko god date, roditelji često kažu šta god dam, dete nezadovoljno. Šta god uradim, strašno je teško da se dođe do tog zadovoljstva. Kao da prođe na jedno mesto i odmah tamo negde izađe. Kao kroz šuplju cev. Tu je problem i muka takvih roditelja s takvom decom. Znači, ima divnih roditelja koji se dosta daju. Znači, sve ovo što ja vama pričam, roditelji koji su posvećeni, pouzdani, predvidivi, imaju nezgodnu konstituciju deteta. I to se odmah poznaje. Pojutru se dan poznaje. Odmah se poznaje kao beba. Ja to odmah tako, kako mi poznamo konstituciju? Prema tome kako se ponašao kao beba. Da li je vrištala, da li je plakala, da li je mami bilo lako da ju uspava ili ne. Da li je morala po celu noć da drži u rukama. Znači, da li je to dete koje kad ne dobije obrok tog trenutka baca se na pod, poplavi, razumete? To su ta deca koja imaju snižen frustracioni prag. Ili koja i ne reaguju tako burno, ali nikad da dođu do tog zadovoljstva. Ja uvek pitam da li ima neko u familiji koji je takav. To često bude nasled. Crte ličnosti, ta temperament, karakter, nasledi se. Znači, zato je sve važno

Zato što to unutra što se izgrađuje, ne izgrađuje se kad dete napuni 7 godina pa mi počnemo da mu pričamo šta je lepo ponašanje i kako treba da bude dobar. Znači, pojam dobrote se uči od samog početka života, znači u prvoj godini života. Tako što se prave te unutrašnje stabilne strukture na osnovu onoga da je neko umeo da nas drži u umu, da je neko bio posvećen, pouzdan, predvidiv, postojan, promišljen, umeo da razume, da dešifruje signale telesne. Vidite, dešifrovanje je strašno važno i kod adolescenata i kod male dece koja su nezrelije, ona više ponašanjem. Ova devojčica je umela da ispriča, mnoga deca ne umeju da ispričaju, mnoga deca odigraju. Znači, adolescenti po pravilu, pošto se, znači, adolescentni period je od 11. do 24. godine. Znači, zamislite koliko je to dug put koje mlada osoba treba da pređe da bi sazrela i da bi došla do odraslog doba. Neko nikad i ne sazri. Neko, znate ono čuveno, iz adolescencije u demenciju. Neko uđe u kalendarski odraslo doba, ali ne sazri, ne postane odrasla osoba, nego bude večiti adolescent. I to samo oni, na primjer, muškarci koji stalno kafane, izlasci, žurke, zaborave na decu, ili žene koje stalno doterivanje, frizure, drugarice, kafe, dete gladno, ne znamo, takva se ponaša sa 35 i 40 godina, razumete? Znači, ja ne kažem da ponekad to je jako važno ponekad sebi priuštiti, nekad hoćemo budemo deca, nekad hoćemo budemo adolescenti, nekad hoćemo budemo bebe, da nas neko mazi, ali ne da nam to bude glavni modus funkcionisanja u životu. E sad, znači, jako mi je važno to da tu poruku pošaljem u stvari, da je ta stabilnost, dobrota, ljubav koja izgrađuje, znači kako se izgrađuje dobar objekat u unutrašnjem svetu, preko ljubavi roditelja, preko prepoznavanja potreba ovih vitalnih, preko sposobnosti da se izdrži, preko tog posvećenosti, pouzdanosti, predvidivosti, promišljenosti. Znači, zato je jako teško biti roditelj. Zato je jako teško raditi u vrtićima s decom i u školama biti učitelj. Zato što vi stalno treba da budete u ovakvim stanjima. Znači, ja ništa nisam zamerila ovim vaspitačicama što nisu registrovale, što nisu oprimetile. One su vjerojatno preumorne, vjerojatno puno dece. Ali vidite, važno je, zato je važno da mama, da neko primeti. Važno je da imamo ljude, da se napravi mreža u sistemu koja će da radi kako treba. Da neko čuje dete. Najteže je da dete nešto kaže da je nesrećno ili da mu je teško, a da niko to ne uvaži. I da samo kaže ovo dete je teško. Znači, ova mama je pakao prošla i nakon kad se devojčica popravila ponašanje, onda su došli roditelji druge dece koje, sad znate, taj koji je mrzi, pa onda roditelji koji su spisak imali loših osobina. Ova deca nisu ni prenela da je ova sad devojčica bolja u vrtiću, pa nego se samo žale. Vidite kako i deca, znate šta je u dečjem kolektivu, ako se odrasli ne umešaju, vaspitačice konkretno i psiholog ovde u ovom slučaju, a i roditelji kući. Znači, sva deca imaju neke nestašluke i bezobrazluke i njima je jako rasterećujuće kada imaju dežurnog krivca, ono što mi kažemo žrtveno jagnje u grupi, kada je stalno neko dežuran da kaže ono što niko ne sme, da uradi ono što niko ne, i onda je on uvek kriv i uvek se upire prstom u to. I sad vrlo često ta deca čačkaju ovu devojčicu da bi ona nešto ružno uradila, onda oni trče i prvo kažu mami, joj, znaš šta je ona danas uradila? A u stvari, oni trče da kažu šta je ona uradila da ne bi slučajno bilo šta su oni uradili. Razumete, treba biti vrlo pažljiv i pažljivo decu slušati. Znači, deca ne s nekom lošom namerom, zato što su loši i iskvareni, nego zato što njima je to zabavno, oni neka tako, oni se zanesu u nekom, oni preuveličaju. Znači, jako je važno da odrasli budu budni, da prate i da budu pravični koliko mogu, objektivni da to procene. Tako da, eto, ja bih ovde bi polako privela kraju, znači na ovom primjeru ste videli koliko je važno da budemo spremni, pogotovo mi koji radimo s decom i s mladima, da tražimo dobrotu u njima i kad rade najlošije stvari, to rade u ostalom i sveštenici. Znači, i ono što bih još volila da kažem,
kada pričamo o toj ljubavi, kakva treba bude roditeljska ljubav, često je roditeljska ljubav posesivna, uopšte naša ljudska ljubav je često posesivna, mi hoćemo nekog da zgrabimo, pa je on samo naš i tako dalje. Meni je tu recimo pomoglo u tome koliko je važno recimo da imamo tu evanđelsku ljubav. I ono što jedno vreme nisam mogla da razumem, a posle sam razumela, šta znači kad kažemo treba Gospoda voleti više od svojih roditelja i više od svoje dece, da Gospod bude na prvom

0: mestu. Ne, to ne znači da se umanjuje ljubav prema roditeljima i prema deci. Sad više volim Gospoda, a ne volim dovoljno mamu i tatu i sina. Nego ta ljubav prema Gospodu oplemenjuje ovu ljubav, dodaje, produbljuje je. Znači, našu ograničenu ljudsku ljubav dodaje joj tu dimenziju večnosti i neograničenosti. Jer mi svi koji smo s Gospodom u srcu, mi se čuvamo srce. Mi čuvamo i um i srce da nam bude čisto i preispitujemo se da li smo dovoljno dobri, gde smo pogrešili. Znači, mislim da je to negovanje jako važno. Da nam srca ne ogrube i da ne prestanemo da primećujemo dobrotu u nama i oko nas. Evo ovde bih stala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram, čuli ste predavanje doktorke Biljane Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara na temu kako da dete bude dobar čovek. Ovo predavanje ona je održala u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru. Predavanje je održano u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. I čuli ste ga u okviru emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popušta i prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.